1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Yeah. Alright, let's go.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
0: jasno
5: i izravno
0: u emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
5: jasno
0: i izravno.
5: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: sa mi je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Vijesti Media servisa. Ja sam Tonči Gadalić, dobro vam jutro. Županijski sud u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamu je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Frano Luić.
2: Nakon što se od strane Ministarstva unutarnjih poslova izvrše provjere da li na njegove adrese je moguće vršiti istražni zatvor u domu, to vam je ona popularna nanogica, ukoliko to bude tako, on će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru u domu.
0: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je optužio europske države da potiču rat u Ukrajini. Poručio je kako Zapad opskrbljuje Ukrajinu oružjem te pomaže Kijevu u gađanju civila i civilne infrastrukture. Strukture dronovima i projektilima. Europa čini sve što može kako bi omela mirno rješenje i osujetila šanse za pregovore za koje su mnogi zainteresirani, uključujući Trumpa. Naša borba za istinu i pravdu nastavlja se sve dok je ne privedemo kraju. Ciljevi specijalne vojne operacije bit će ostvareni, prijetnje ruskoj sigurnosti uklonjene, a miran život obnovljen. Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je novu sezonu Lige nacija pobjedom protiv Češke 2:1. U prvom poluvremenu mreže su mirovale, a do vodećeg pogotka Hrvatska je došla u 47. minuti. Strijelac je bio naš kapetan Luka Modrić. Loptu je potom u Livakovićevu mrežu pospremio Adam Karabec. Marko Pašalić vratio je Hrvatskoj vodstvo u 77. minuti. Dvije minute kasnije Radosta je zabio za izjednačenje, ali je gol poništen radi zaleđa. Kapetan Luka Modrić.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Do tog njihovog gola mislim da smo igrali dosta dobro, stvarali dosta šansi, mogli smo i 2-3 razlike voditi komotno. I onda je došao taj gol i tu smo se malo raspali, pretočili smo utakmicu ono gore-dolje, što nama ne odgovara i nema smisla da tako igramo.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 19 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Rijeci, Osijek je na 8, Zagreb na 7. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
4: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
4: 7:45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
5: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
6: Vijesti Radio Đakova.
1: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
7: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
8: prometno izvješće.
1: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
9: Radio Đakovo,
1: znaš da si kod kuće.
10: Dragi naši, dobro vam jutro. Prva jesenska nedjelja je pred nama. Sunčana, ali jutros ipak svježa. Taman da nas podsjeti da je ljeto iza nas i da polako ulazimo u novo godišnje doba, što smo kalendarski već učinili u tjednu koji je za nama. Nedjeljno jutro, vrijeme za malo spori ritam. Za kavu, obitelj, odlazak na misu, šetnju ili jednostavno trenutak mira kod kuće. I danas smo zajedno uz naš uobičajeni nedjeljni program, uz rubrike i emisije koje inače slušate nedjeljom, uz glazbu koju volite, vaše pozdrave, čestitke i želje koje kreću u 11 sati kao i svake nedjelje, ali i sve ono što nedjelju čini drugačijom od ostalih dana. Pa prema tome, uživajte u ovoj sunčajnoj nedjelji i toploj, jer će temperatura ipak porasti i neka vam bude mirna, lijepa i baš po vašoj mjeri.

0: Vremenska prognoza.
1: A poslušajmo sada i kakvo nas to vrijeme čeka danas. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, još ujutro mjestimice magla, ponajprije u Posavini. Vjetar slab, poslije podne prolazno i umjeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. A jutros, kao što vidimo i kao što sam rekla, sunčano, ali svježe, 11 je Celzijevih stupnjeva, tlak zraka povišen na 1026 hektopaskala, vlaga 85%.

0: Prometno izvješće.
1: Vrijeme je provjeriti kakvo je stanje na cestama. Prema onome što nam je javio HAK, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima, kao i uvijek, savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako danas putujete nekamo dalje ili dulje, svakako prije polaska provjerite i sami na stranicama HAK-a kakvo je stanje na dionici koju trebate proći, s obzirom na to da je najavljeno jako puno radova, zatvaranja i svega ostaloga, pa evo, informirajte se na vrijeme.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci.
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: I evo ga, došli smo do trenutka kada ćemo se prisjetiti događaja koji su obilježili ovaj današnji datum, a danas je, podsjećam, 27. dan mjeseca rujna. Tako su 1948. u SAD-u lovci na komuniste objavili imena vodećih atomskih znanstvenika koji su navodno špijunirali za SSR. 1951. iranska vojska zauzela je britansku naftnu rafineriju Abadan, koja je potom službeno podržavljena. 1952. Sovjetski savez odbio je državni sporazum s Austrijom. 1962. u Jemenu je vojska srušila monarhiju i proglasila slobodnu republiku na čelu s pukovnikom Abdullahom al-Salalom. 1970. nakon 11 dana okončani su sukobi između vojske i pakistanskih dobrovoljaca koji žive u Jordanu. 1973. UNESCO je zajamčio kredit od $500 milijuna za spas Venecije koja polagano tone. A 1991. utemeljena 121. brigada Hrvatske vojske Nova Gradiška. Na današnji dan su rođeni 1871. Ivan Evanđelista Šarić, nadbiskup Vrhbosanski, pjesnik, prevoditelj i hrvatski iseljenik. Zatim 1901. Lavoslav Horvat, hrvatski arhitekt, a 1905. Vjekoslav Kaleb, hrvatski književnik. 1963. rođena je i danas slavi rođendan Danijela Trbović, hrvatska TV voditeljica, 1970. Jelena Miholjević, hrvatska glumica, 1972. Gwyneth Paltrow, američka glumica i pjevačica. Što se blagdana i spomendana tiče, danas je Sveti Vinko Paulski.
1: Na današnji dan

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
3: Lijep pozdrav i ove nedjelje na početku još jedne brazde u kojoj se i ove nedjelje bavimo zanimljivostima i novostima iz svijeta poljoprivrede.
1: Brazda.
3: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Blajčić sa svojim je suradnicima predstavio dva prijedloga pravilnika koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja. Na konferenciji za medije predstavljen je prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za provedbu jesenske sjetve u 2026. godini. Za program je predviđeno 10 milijuna eura, a potpora bi iznosila najviše 70 eura po hektaru za najmanje 1 i najviše 50 hektara po korisniku. Potpora je namijenjena proizvođačima ozime pšenice, ječma, zobi, tritikalea i raži te pravog pira, stočnog graška, ozime grahorice i uljane repice. Kako bi ostvarili pravo na potporu, proizvođači moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednika i imati podnesen jedinstveni zahtjev za 2026. godinu za površine na kojima uzgajaju prihvatljive kulture. Prijedlogom se nastoje ublažiti posljedice povećanih troškova proizvodnje i tržišnih poremećaja, te očuvati domaća ratarska proizvodnja. Nakon objave javnog poziva, zahtjevi za potporu podnosit će se putem Agroneta. Znamo s kakvim troškovima naši ratari danas se nose. Gorivo, gnojivo, sjeme i drugi inputi su skupi, tržište je nestabilno, a ni vrijeme nas ne štedi. Zato reagiramo, zato pomažemo našim proizvođačima da nastave proizvodnju, rekao je ministar Vlajčić. Predstavljen je i prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani. Njime se predviđa da podatak o podrijetlu nepretpakiranog goveđeg, svinjskog, ovčijeg i kozjeg mesa te mesa peradi u maloprodaji bude naveden neposredno uz meso na koje se odnosi. Slovima kojima je podatak istaknut morale bi biti najmanje jednake veličine kao brojevi i drugi znakovi kojima je iskazana cijena. Predloženim izmjenama potrošačima se želi omogućiti da pri kupnji lakše uoče podrijetlo mesa. Podrijetlo nezapakiranog mesa već se mora označavati. Ono što sada mijenjamo jest da ta informacija mora biti neposredno uz meso na koje se odnosi, a slova moraju biti najmanje jednako velika kao oznaka cijene. To je važno jer želimo da čovjek koji dođe u trgovinu odmah vidi što kupuje i odakle to meso dolazi, rekao je ministar Vlajčić.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
3: A nakon novog poskupljenja goriva koje se dogodilo početkom ovoga tjedna, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice plavog dizela koja bi mogla ugroziti jesensku sjetvu, kaže Tomislav Brlošić.
4: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja, a postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu. S sve dobro pripremiti i posijati. Svi već poljoprivrednici imaju probleme, nekad po dan i dva izgube na benzinskoj jer im je ograničenje 300 litara, a rezervari na traktorima su imali 350 pa nadalje litara. Imaju problem kako koji sada traktor napuniti, iskalkulirati s kojim traktorom otići, koji posao danas odraditi dok sutra ne dođu ponovo. A čim se najavi poskupljenje, dizanje cijene, odmah se stvaraju gužve na benzinskama gdje svatko pokušava dobiti te litre kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
3: Brazda. A u ovom dijelu emisije pozabavimo se još malo agroprognozom koju za Agroklub piše Dražen Kaučić, poznati agrometeorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda. A on kaže: konačno smo dočekali da je proteklih dana akumulacija topline u cijeloj Hrvatskoj bila u okvirima višegodišnjeg prosjeka. Vrijedno je istaknuti da je na sjeverozapadu bilo i pojave prvog jesenskog mraza, a to znači da je zrioba kukuruza završila. Osim navedenog, vrijedno je spomenuti kako je nakon dugo vremena na istoku zemlje vlažnost tla umjerena, pa slobodno govorimo kako je time i jedno dugo razdoblje suhog tla prekinuto. Proteklih je dana ipak dnevna vrijednost temperature zraka narasla na istoku Hrvatske do 30 stupnjeva, a što je utjecalo i na brže sušenje zrna kukuruza koji je na klipu. Savjetujemo da se kombajniranje kukuruza malo ubrza. Naime, prema dugoročnoj prognozi vodećeg europskog programa za promjenu klime Copernicus, u razdoblju od 5. do 11. listopada past će mnogo oborine. Kombajniranje svih ratarskih kultura neće se moći obavljati, pa će i priprema tla za sjetvu biti vrlo teška. U danima koji dolaze pak oborine se ne očekuju. Od subote pa sve do kraja drugog tjedna sijanja sunca bit će uzduž Jadrana i u gorju 4 sata, a na istoku i sjeverozapadu 8 sati na dan. Dnevne vrijednosti temperature zraka narast će na sjeverozapadu do 26, a na istoku i do 29 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ranih jutarnjih sati temperatura zraka će se spustiti na istoku na 11, a na sjeverozapadu 9 Celzijevih stupnjeva. Upravo zato zrna ratarskih i još uvijek neubranih kultura brzo će se sušiti. Radova na otvorenom još uvijek ima mnogo. Ne zaboravimo obići vinograde i voćnjake koji čekaju jesensku gnojidbu. Povrća u vrtu ima tek ponegdje, ali nakon njihovog ubiranja gredice ostaju prazne. Suhe i sunčane dane treba iskoristiti za duboku obradu tla kako bi tlo tijekom zime promrzlo i u proljeće bilo praškasto. No, ne zaboravimo da alat koji smo ove godine koristili operemo, osušimo i pospremimo. To se odnosi i na trimere, samohodne kosilice, ali i na kultivatore. Ako se pak dugoročna vremenska prognoza Copernicusa ostvari, obilne oborine očekujemo ne samo već objavljenog datuma, nego i nakon toga, pa stvarno s radovima na otvorenom treba malo požuriti, zaključuje agrometeorolog Dražen Kaučić u tekstu objavljenom na Agroklubu.
5: Brazda.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Evo ga, dragi naši, nadam se da ste s pažnjom poslušali ovaj spot i da znate da ću vas pitati da odgovorite i nabrojite barem dva artikla koja se ovdje navode. Dakle, ovo je ona specijalna mjesečna akcija u Agrokući Makljen, a imamo i specijalni poziv. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan, želim poštovanje gospođa Vesna, Ivanice Meljaca.
1: Dobar dan, dobar dan, pa kako ste?
2: Nismo se dugo čuli.
1: Da, da, da.
2: Reku, pa idem danas nazvat da malo porazgovaramo, da vidimo šta ima nova u našoj Đakovštini.
1: Neka, drago mi je da ste se javili i uvijek evo, volimo komunicirati s našim slušateljima, a kada je nagradna igra u pitanju, onda naravno osobito očekujemo da nas netko nazove. Pa evo, vi ste sada nazvali, recite kako je u Semeljcima prije svega.
2: Ma izvoredno, eto, lijepo vrijeme, eto, pripremaju se radovi. Uh-huh. Za jesensku sjetvu, eto, vrše se kukuruzi, skida se ti urodi koji su došli da ih treba skidati i tako pripremati za sljedeću godinu da opet bude nešto bolja nego što je ova, barem što se tiče suše, da ne budu suše tako velike.
1: E, da.
2: Neka nam malo dođe više oborina pa će biti sve u redu.
1: E, da. I ovaj, što se tiče oborina, ne znam jeste li slušali prvi dio emisije, Dražen Kaučić najavljuje obilne oborine od 5. do 11. listopada sad ove godine. Pa
2: da,
1: kaže,
2: da, da,
1: kaže
2: pa da
1: valja požuriti.
2: Radovima koji su sada u mogućnosti da se najviše da se skinu ti kukuruzi pa da se može poslije dalje pripremati. Uh-huh. Za sljedeću sezonu, znači za jesensku sjetvu, žito, ječam i uljana, tako sve kulture koje se sada trebaju izvršiti da se posije na vrijeme.
1: Da, da. E, sada vratimo se mi našoj posebnoj ponudi Agrokući Makljen.
2: Barem... E, da, ovaj mjesec imamo, evo, nudite cerade 2x3 po 2,90 centi. Motorne pile, zbilja nikad nije bilo to jeftinije, baš ja kažem jutro supogi, pa prije smo kupovali motorne pile, Bože mili, to je bio pojam, a sad za 69 eura dobijete motornu pilu da možete drva rezati.
1: Pa da, a onda ako još trebate kopačicu i frezu,
2: da,
1: recimo,
2: da, isto,
1: rasprodaja, da.
2: Po ugodnim cijenama, tako, evo, travne smjese, pa ove pasirke za paradajze isto. I to je danas...
1: Treba obnoviti, da, da.
2: Zbilja, je. Čovjek ne mora misliti da nešto mora raditi ručno kad ima sve za pomaga.
1: Sve ima za pomaga, da. Ako kupite kopačicu ili frezu, dobijete gratis građevinska kolica.
2: Da, da, da, čuo sam, da. Da, isto, da. To dobro. Je pogodnostima, sve naš Makljan, sve. To nema take trgovine. A i ljudstvo je jako uljudno i... Što god pitate, sve vam kažu.
1: Tako je. Evo, mi smo od vas puno doznali, ali evo, još jednom ćemo samo ponoviti ime i prezime koje ću ja upisati.
2: Dobro. Ivan Milak.
1: Ivan Milak, naravno. Evo ga, upisano već.
2: Hvala lijepo, gospođa.
1: Hvala vama
2: Vesna.
1: Što ste se javili.
2: Puno sreće, dobro zdravlja.
1: I vama također. Srdačan da. Pozdrav, do slušanja.
2: Bog, bog. Bog, bog.
1: I tako nije bilo teško, vrlo brzo smo došli do točnoga odgovora, dakle Agrokuća Makljen ovaj mjesec u ponudi ima doista puno zanimljivih stvari. Vaše je samo da ih potražite na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne, a ja ću podsjetiti, radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati i eventualno telefon 822-544.
3: A Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Slušali ste emisiju Brazda.
5: Glas iz srca Slavonije.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Sati.
1: Media servis i Radio Giacomo.
0: Vijesti. Media servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na jučerašnjem sastanku uprave Zeta i Holdinga sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao veliki štrajk najavljen za ponedjeljak. Štrajk će, najavili su, početi u 3 sata i 30 minuta ujutro, te će se obustaviti javni prijevoz u gradu Zagrebu, kao i veći dio komunalnih usluga. Na najavljeni štrajk osvrnuli su se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, te zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini grada Zagreba Milka Rimac Bilušić.
2: Puno tvrtki koje tu sudjeluju, tako da ćemo svjedočiti jednom kolapsu. Jučer je Tomašević kazao da ostanemo doma ili ne znam nija šta, ali gledajte, život mora ići dalje. Moraju preuzeti odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti.
3: Ako dođe do kolapsa u ponedjeljak, to je isključivo njegova odgovornost. A gradonačelnik Tomislav Tomašević, dok je bio u otporbi, bi bio glavni sindikalist i Zeta i Holdinga. A sada okolo dijeli platne liste radnika Zeta i radnika Holdinga.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Plan predviđa otvaranje u roku od 7 dana i nastavak pregovora, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je kako su uvjeti koje sada treba ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Za to vrijeme Wall Street Journal javlja kako Trump razmatra mogućnost nastavka napada na Iran, i to nakon međuizbora u studenom. Zbog održavanja biciklističke utrke Cro Race i manifestacije Show Run u Zagrebu je ovog vikenda na snazi privremena regulacija prometa. Od 13 sati i 30 minuta do 16:30 promet će biti zatvoren na trasi od ulaska iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec preko Varaždinske ceste, Glavne ulice i Sesvetske ulice sve do čvora Sesvetski Kraljevec, zatim Slavonskom avenijom od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika, Zagrebačkom avenijom, ulicom Hrvatskog Sokola te do aleje Matije Ljubeka. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 17 u Rijeci, 10 u Zagrebu, 9 u Osijeku. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: 9 sati i 4 su minute, dragi naši, nakon vijesti medija servisa opet smo zajedno u programu iz našega studija. Ponovimo kako će vrijeme biti danas. Dakle, uglavnom sunčano uz slab razvoj dnevne na oblake u planinskim krajevima unutrašnjosti. U Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom poslije podneva i navečer bit će povećane na oblake sa sjeveroistoka. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu bit će od 22 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak nakon mjestimične jutarnje magle bit će sunčano te za stupanj do 2 toplije nego danas. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 8, a najviša dnevna do 27. Dakle, danju toplo, jutra svježa. Ali važno je znati da se stabilno bavlje ljeto nastavlja cijeli idući tjedan, a promjena vremena uz oborine i pad temperature izvjesna je tek u drugom tjednu listopada.

0: mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
0: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
0: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
2: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u pola deset. Ta de slušajte.
3: Ta de slušajte dijalekt šokački, u kojem čuvamo riči, običaje i uspomene naših starih. A čega se danas prisjeća naš suradnik Željko Urm, te slušajte.
2: Sen. I njekad uvo doba ljudi su sjekli metlice sirka. Te je biljke bilo posvuda po njivama, jer je puno rodila i dobro se plaćala. Sirak je dobar i za ranu, i s njim se ranila domaća marva. Divlje svinja ju nisu dirale, pa ni bilo ščete na njivama. Sirak se sio potljam žetve, ječma, pšenice, uljane repice i ljulja. I uvijek je dobro rodio. Divanilo se da ga trošu i za proizvodnju energije, za likove kontra dijabetesa i koje šta drugo, a mi smo znali da se od njega pravu metle. Toliko ga je bilo da su ljudi tražili nadničare da ga što prije pokupe s njiva i predaju u zadrugu. Zato su dolazili i nadničari iz Posavine i Bosne. Dolazili su u grupama i nudili se za posao. Ljudi su je primali kod sebe doma i smještali u sobe i kućare. Nije bio problem naraniti je nego povaljit, pa su njeke smještali i na sinog štagljive. Ti ljudi su imali srpove i brzo su naučili kako se reže sirak i kako se vežu snopovi. Bila je loša kombinacija znoja i sirka. Rekli su da grize. Svaki posov ima njeku falinku i bolje je kad se ne mora radit, ali treba živit i uvijek imat kaki dinar, divanili su ljudi. Stvarala su se tako i prijateljstva, pa su njeki nadničari dolazili više godina kod isti familija. Njeka cura bi se i udala i ostala u Slavoniji. Je, bome. Tako je sirak davo priliku svakom da ostvari svoje želje i planove. Sirak su radila i školska djeca. Njeke su škole imale svoje njive, a njeke su tražile posov po selu. Djeca su svake jesen išla po par dana na njive i radeći u sirku zarađivala novce za izlete i ekskurzije u osmom razredu na koje su išli kad su se rastajali od škole. Tako su roditelji imali manje troška. Sirkove metlice vezale su se u snoplje koje se uvažalo na guvna da se malo prosuši, a onda se vozilo u zadružnu avliju gdje je bila velika vaga i vagalo se bruto, neto i tara. Nekad su ljudi dobivali odmah novce, a nekad su morali čekat neko vrijeme jer se sirak odvažao u Sombor gdje je bila neka velika tvornica. Sirak se vozio na koli s konjima, a onda su se pojavili traktori i prikolice pa i veliki kamioni. Jesen se znala okišit, pa je bilo blata i izrovani puteva. Onda kvud ni bilo asfalta, pa su se putevi lako razvaljivali, a rupe na njima lako otvarale i širile. Njeki bi kamioni za po, pa su ga vukli i čupali traktorima, a mi djeca išli gledat i ko pomagat. Zato smo došli blizu da bolje viđemo. Kad je traktor povuko, točkovi su zašlajdrali i sve nas poprskali friškim blatom. Eto ti sad, pa ti gleđi, rekli bi jedni drugima i vraćali se doma po druge stvari. Divani po dijalektu šokačkom.

0: Divani po dijalektu šokačkom. Liko vikenda s nadničarima iz Bosne koji su put dolazila iz djeca. A mi smo je odmah zakupirali, ispitivali kako im je u škole, da se znaju igrat, kako im se sviđa vod kod nas i bil furtom ostali u Slavoniji. Djeca ko djeca, lako smo se sprijateljili i naučili nove igre. Starija djeca išla bi na njive i radila s nadničarima, a mlađa bi ostala kod domaćina. Tako smo saznavali da ni svagdje isto i kako se živi u drugim krajevima. Njeki bi nadničari ponili sa sobom i kaku violinu i šargiju, pa bi k večere zasvirali kaku tresku i zaigrali kolo na avlije ili na drumu. To je nama bilo neobično i smiješno kad smo probali igrat ko oni. Njima su bili poznati bečarci i njeke naše pjesme, pa bi onda svi skupa uživali i zaboravili na težak dan. Kad je domaćin rekao da je gotovo, svi bi išli na konak jer se moralo rano dić ić radit. Bila je nedilja potljan podne i mi, djeca, igrali smo se na drumu. Njeko se sjetio da se popnemo na drvo. Pred kućom je bilo grbavo drvo s kojega su vjesili tanki plodovi ko olovke. Mi smo je zvali rezanci. S nama se popelo jedno dite od nadničara iz Bosne. U to je naišla njegova mama i vikala da odmah sniđe dol. Dite je snišlo s drveta i na žena ga je par puta šljanila tako da je on siroče glasno zaplako. I mi smo se spuščali s drveta i svema nam je bilo žao. Toga dana nikom više nije bilo do igre. Kad se prodo sirak, bilo je novaca da se plate razni računi i troškovi, a našle su se prilike i za nas djecu, pa smo dobili novi kaputić, aljinicu, loptu ili kakvu igračku. Meni su jedan put kupili drveni radio koji je ispod gornjeg poklopca imao i gramofon. Onda sam počeo skupljati gramofonske ploče.
1: I eto tako, mnoge su stvari otišle u zaborav, ali dok ih se sićamo i dok o njima pripovidamo, nisu izgubljene. Do sljedećeg dijalekta šokačkog, budite nam živi, zdravi i veseli.
0: Svitu moj, slušali ste dijalekt šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u njekoj sljedećoj emisiji.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: I već uobičajeno, naravno, iz redakcije informativnog programa točno u 10 stiže tjednik, a prije nego se vratimo glazbi do 10, poslušajmo i jednu obavijest. Kinološko društvo Đakovo naime organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo, ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail kddjakovo@gmail.com.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Točno je 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku tjednika. Nakon što su se proteklog tjedna i Slavonci, odnosno Našičani, usprotivili spaljivanju otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse, županica Nataša Tramišak održala je sastanak s predstavnicima uprave te tvrtke s temom spaljivanja otpada u cementari. Odaslana je poruka da se na područje Osječko-baranjske županije neće dovoziti ništa što se ne može sigurno oporabiti u proizvodnom procesu Nekse-a, niti će se bilo kakav otpad na području županije skladištiti ili deponirati. Županija neće pristati na rješenje u kojem bi Osječko-baranjska županija postala mjesto privremenog ili trajnog zbrinjavanja otpada nastalog na drugom području. Sudionici sastanka suglasili su se da prije početka eventualnog prihvata materijala trebaju biti jasno definirani protokoli provjere i nadzora te dostupni svi podaci potrebni kako bi se osigurala potpuna sljedivost procesa, od provjere materijala prije transporta do njegove oporabe u proizvodnom procesu Nekse-a. U Našičku cementaru trebalo bi stići oko 325 tona otpada iz Gospića, najavio je predsjednik uprave Josip Ergović. Most Slavonija pokrenuo je inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije posvećene odluci vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama. Zahtjev je upućen svim klubovima oporbenih vijećnika u Županijskoj skupštini, a Most očekuje da će prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice. Ovo nije tema o kojoj se može odlučiti jednostrano i očekivati da lokalna zajednica samo prihvati gotovu odluku. Građani

0: Našica i cijele županije imaju pravo znati što se dovozi, u kojim količinama, kako će se taj otpad obrađivati i kakav će biti nadzor nad mogućim utjecajem na zrak i zdravlje ljudi, poručuju iz Mosta Slavonija. I klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije zahtjeva sazivanje sjednice Skupštine na kojoj će se raspraviti pitanja vezana uz postupanje s otpadom iz Like koji Vlada Republike Hrvatske šalje na oporabu u Našice te zatražiti jasni i potpuni odgovori od svih nadležnih. Ovo nije pitanje političkih boja, ideologija ni stranačkih interesa. Kada govorimo o otpadu, govorimo o zdravlju ljudi, zaštiti okoliša i sigurnosti zajednice u kojoj živimo. To su pitanja koja se tiču svakog građanina Osječko-baranjske županije, neovisno o tome za koga je glasao. Upravo zato građani imaju pravo znati što se šalje u Našice, na temelju kojih podataka i analiza je donesena odluka, tko je odgovoran za njezinu provedbu, kakav će se nadzor provoditi i tko će za taj nadzor odgovarati, ističe se u priopćenju.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj obilježava 22. rujna, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja podsjeća na važnost pravodobnog prepoznavanja nasilja i dostupnosti podrške ženama koje ga proživljavaju. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom. Kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, ekonomska ovisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa. Upravo zato važno je da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju. 86% žrtava kaznenog djela nasilja u obitelji u Hrvatskoj u 2025. bile su žene, koje su prošle godine činile 74,6%, odnosno gotovo 3/4 ukupnih poziva NPC-u. Na besplatnom i anonimnom broju 116 006 NPC-a podrška je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane, na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Osobe koje se obrate liniji mogu dobiti emocionalnu podršku, informacije o svojim pravima i mogućnostima, te informacije o institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti radi daljnje pomoći. Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluge županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije. Cilj ovog modela je očuvati prometnu povezanost cijelog područja županije, osobito udaljenih i slabije dostupnih naselja, te ublažiti povećanje cijena prijevoza za građane. Prijevoznici koji obavljaju županijski linijski prijevoz putnika na području Osječko-baranjske županije, a s kojima su potpisani ugovori o dodjeli subvencije, dužni su najkasnije do 26. rujna sniziti cijene pojedinačnih karata za 1 euro u odnosu na cijene koje su vrijedile na dan 1. travnja ove godine.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: U dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice održana je dvodnevna 4. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. Konferencija tematski pokriva različite aspekte koji se tiču života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih, imigracijskih pa sve do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih elemenata koji utječu na razumijevanje svih pojava hrvatske unutrašnjosti. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u ovoj godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakoga prijavljenog korisnika o terminu odvoza otpada. Policijski službenici postaje Prometne policije Osijek su 23. rujna u 13.49 evidentirali prometni prekršaj koji je počinila 46-godišnjakinja iz Đakova na autocesti A5 na dionici u Đakovu gdje se osobnim automobilom đakovačkih registracijskih oznaka kretala brzinom od 195 km na sat. Na dionici gdje je postavljenim prometnim znakom dopuštena brzina 120 km na sat, čime je počinila prekršaj iz članka 54 stavka Zakona o sigurnosti na cestama. Slijedio je kazna od 660 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na mjesec dana i 3 negativna prekršajna boda. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije je tijekom vikenda domaćin 29. izdanja Jesenskog sajma, manifestacije koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime se dodatno jača međunarodna gospodarska suradnja. Sajam je za sve posjetitelje otvoren od 10 do 19 sati. Ulaz na sajam i parking za sve posjetitelje su besplatni. I za kraj donosimo zanimljivost koju nam je proslijedio Miron Belan, rodom iz Đakova, a riječ je o ideji prigodne kovanice od 2 eura posvećene Đakovu. On je naime objavio vlastiti vizualni koncept kovanice s motivima Đakovačke katedrale i Lipicanaca. Ideja je nastala nakon aktualnih izdanja hrvatskih gradova na prigodnim kovanicama, uz jednostavno pitanje zašto se jednoga dana među njima ne bi našlo i Đakovo. Važno mi je naglasiti da ovo nije službeni prijedlog niti stvarna kovanica, nego kreativni vizualni koncept kojim sam želio pokrenuti razgovor o tome koji bi motivi najbolje predstavljali Đakovo. Izjavio je autor uz konstataciju da je njegova objava u samo 23 sata ostvarila više od 22.000 pregleda i 2.000 angažmana, a oko 97% publike čine ljudi koji ne prate njegov profil.

0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab, poslije podne prolazno i umjereni istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 17 stupnjeva, tlak zraka 1026 hektopaskala, vlaga 73%.
1: Slušali ste Tjednik.
2: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
3: Slušate Prvi radio u boji.

0: Neonske minute.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: I u nastavku još jednom ponavljamo obavijest. Kinološko društvo Đakovo naime organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail kadedjakovo@gmail.com.
6: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
8: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
7: I naravno volimo reći, uvijek ste u tom slučaju dobro odabrali. A i mi smo za vas odabrali jedan malo stariji glazbeni koktel.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Ono što vas čini sretnim, Radio Đakovo.
6: 10:37, evo vjerujem da pronalazite svoje sretne trenutke, pa i uz vaš radio, Radio Đakovo. Danas je 27. dan mjeseca rujna, dakle ispraćamo još jedan i to prvi jesenski mjesec. A kada nešto ispraćamo, onda volimo se malo i osvrnuti unazad i vidjeti što se to događalo i po čemu ćemo, recimo, pamtiti ovaj mjesec. Dakle, rujan je mjesec prijelaza iz ljeta u jesen, ali i mjesec u kojem su se građani ponovno snažno vratili svakodnevnim troškovima i obvezama. Pa po čemu ćemo pamtiti rujan? To je naravno povratak u školu i početak nove školske godine i tradicionalno jedan od najvažnijih događaja mjeseca za obitelji. Rujan je donio i snažan pritisak na cijene goriva. Vlada je tijekom mjeseca više puta intervenirala kako bi ublažila rast. Primjerice, od 15. rujna benzin je bio 1,73 eura, a dizel 1,85, dok su od 22. rujna cijene porasle na 1,74 i 1,91 euro. Tu je svakako i berba i početak jesenskih poljoprivrednih radova koji daju mjesecu izrazito slavonski karakter. Grožđe, kukuruz, voće, priprema zimnice. Naravno, kraj ljeta i početak jeseni, jer 23. rujna počela je astronomska jesen, pa je rujan doslovno mjesec prijelaza. Jutra postaju hladnija, dani kraći, ali još uvijek ima puno tragova ljeta. Dakle, rujan je mjesec kada se život vraća u puni ritam. Nakon godišnjih odmora vraćaju se škola, posao, fakultet, treninzi, sastanci, svadbe, berbe, jesenska događanja, a istodobno priroda polako mijenja ritam. Ili možemo zaključiti, rujan nas je vratio u stvarnost. Vratili su se školarci, studenti i gužve na cestama, počele su berbe, stigle su prve hladnije noći, a ljeto je polako prepustilo mjesto jeseni. I dok smo još početkom mjeseca razmišljali o moru i godišnjem odmoru, krajem rujna već razmišljamo o zimnici, grijanju i tome gdje je nestalo ljeto.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.
4: I još jedna obrada Mije Dimšić, Andrija Čordaš, slušamo pjesmu prije emisije Čestitke i pozdravi koja počinje točno u 11.

0: njegovom zorom svirala frula širokim šorom, njegova pjesma je sokak budila. I sve su gazde baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.
1: Bio je Andra na svoju ruku, po selu pričali, mimo svijeta, ljudi ko ljudi,

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

0: Žuta za radost.
1: Plava za sigurnost.
2: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
1: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. I ove lijepe nedjelje družite se s nama, evo, uživajte u emisiji Čestitke i pozdravi, koja će potrajati, evo, slobodno možemo reći, tijekom cijelog poslijepodneva. Prva pjesma na našoj listi, Divno je biti nekome nešto, i grupa Latino. Dragi Luka i Ana Marija, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, međusobnim poštovanjem i neizmjernom srećom. Čuvajte jedno drugo, od sveg srca, sretno sklapanje braka, želi vam mama Kristina. Od sestre Mije za brata Luku i njegovu odabranicu Ana Mariju. Braco, želim vam svu sreću i da kroz život budete pravi i nerazdvojni suputnici. Draga moja seko Iva i Marine, od srca vam želim život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i puno lijepih zajedničkih trenutaka. Marine, čuvaj mi moju seku Ivu, voli vas, Tea. Lari Gašpić, sve najbolje u budućem životu s Vilimom Damjanović, žele Barbara, Ivan, Karlo i Mila. Dug sretan i blagoslovljen zajednički život našoj kćerki Miji Drenjančević sa Hrvojem Grbeša, od srca ti žele tvoji mama Mandica, tata Jozo i brat Marin. Sretno! Dragi Sara i Branimire, neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, osmijeh sve češći, a zajednički život ispunjen srećom i lijepim uspomenama. Od srca vam čestitamo i želimo sve najljepše, kuma Irena, kum Robert, Lorena i Matijas. Sretno sklapanje braka Lari Gašpić sa Vilimom Damjanović, žele Marko, Ivana, Luka i Iva. Neka vam ljubav bude vodilja kroz sve dane koji dolaze, puno sreće na novom početku, dragim mladencima Mihaeli i Tomislavu, žele kuma Dora i Petar. Draga Sara i dragi Branimire, želimo vam puno ljubavi, sreće i dječice, da se i mi imamo s kime igrati. Budite uvijek sretni, nasmijani i veseli, a ti Branimire slušaj Saru, da ti bude lijepo u braku. Vaši Leon i Lana. Sretno sklapanje braka Miji Drenjančević s njezinim izabranikom Hrvojem Grbeša. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i blagostanja i da se svaki dan gledate kao prvog dana. Žele vam to vaši Ujo Zdenko, Ujna Katica, bratići Marko i Božidar te sestrična Martina Brataljenović. Dragi Mija i Hrvoje, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Neka vam ovaj dan bude početak najljepše životne priče. Mija i Tomislav. Dragi naš Ujo Vilime i Ujna Lara, budite sretni, budite zahvalni, i volite se do kraja života. Vole vas Dina i Bruna. Našoj kumi Miji Drenjančević sretno sklapanje braka žele kumovi Mitrović. A uz sve ove čestitke, kako smo rekli, divno je biti nekome nešto.

Evo nam i cura iz centra uz pjesmu Život je jedan. Dragom unuku Tomislavu Krizmanić, sretno sklapanje braka s njegovom Mihaelom, žele dida Andrija i baka Ana Tomašićević.

Najljepšu ja ženim, pjesma je koju nam pjeva Mladen Kvesić. Sretno sklapanje braka, nećaku Vilimu Damjanović sa Larom Gašpić iz Trizivojne, žele teta Marija i tetak Đura iz Piškorevaca.

Grupa Posegana i pjesma Da uz tebe dišem. Sretno sklapanje braka Sari Agatić s odabranikom Branimirom od srca želi djever Tomas s obitelji i djevojkom Ivonom. Dragim mladencima Mihaeli Dudaš i Tomislavu Krizmanić, puno sreće u zajedničkom životu žele ti tvoji mama Marija i tata Mario. Kćeri Sari Agatić i Branimiru Udovčiću sretno sklapanje braka žele tata Branimir, mama Ivana i sestra Patricija Agatić. Dragi mladenci, nek vam ljubav bude najljepše putovanje, nek vam svaki novi dan donese novi razlog za sreću, a svaka prepreka bude lakša jer je prolazite zajedno. Sretno vam od srca i neka vam zajednički život bude još ljepši od današnjeg dana. Kuma Irena s obitelji. Saro i Branimire, danas je vaš poseban dan, proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Iskrene čestitke povodom vašeg vjenčanja žele Nives i David Botić. Kumi Mi Drenjančević, puno blagoslova u braku, žele kumovi Mitrović. Dragi Iva i Marine, čuvajte jedno drugo, budite si najveća podrška i nikada ne zaboravite zašto ste se izabrali. Sretnu i dugu zajedničku budućnost žele vam Ena i Zoki. Draga Saro, dočekali smo taj dan, dan našeg vjenčanja, u kojem ćemo jednom drugom reći veliko da. Prije svega želim da nam brak bude pun ljubavi, poštovanja i sreće. Također želim ti čvrste živce i puno strpljenja. Tvoj budući muž, Branimir. Mija i Hrvoje. Kažu da prava ljubav nije pronaći nekoga s kime možeš živjeti, nego nekoga bez koga više ne možeš zamisliti život. Želimo vam da jedno drugome budete upravo to, mir, dom i najdraža osoba. Da kroz sve godine koje dolaze, možete reći samo da si tu. I sve je kako treba biti. Neka vam ljubav traje zauvijek, od srca vam žele Nika, Kata i Karlo.

Slavonija Band i pjesma Ajde kumo. Puno sreće, zdravlja i ljubavi kumi Mi Drenjančević želi kuma Ana Balog s obitelji.

Tamburaški sastav Salaš pjeva nam pjesmu Imam kuma. Kumu Hrvoju i mi, puno ljubavi, zdravlja, smijeha i što manje svađa. A kad svađa ipak krene, sjeti se da je kum uvijek tu, da mudro šuti i pravi se da ništa nije čuo. Želi vam sve to, kum Mario.

Bolja od najbolje, Ivan Zak. Dragi Vilime i Laro, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, razumijevanja i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Sretno žele vam to bratić Ivan, Ksenija, Eva Marija i Ivano Plančak.

Najljepši miraz je pjesma koju nam pjeva grupa Fijaker. Sretno sklapanje braka, Sari Agatić s njenim odabranikom Branimirom, želi bratić Silvio s obitelji.

slavonske lole i pjesma Sve ona meni. Dragi Mija i Hrvoje, neka vam brak bude dug, sretan i pun avantura, a ljubav svakim danom sve veća. Žele vam to kumovi Marija, Mario i Duje. Sretno sklapanje braka unuki Mihaeli Dudaš sa Tomislavom Krizmanić želi baka Katica, Mihi moja, sretno. Dragi Iva i Marine, neka vam ljubav bude čvrsta poput stijene, nježna poput najljepše pjesme i vječna poput sretnih uspomena. Volite se, poštujte i čuvajte. Sretan i blagoslovljen brak žele vam Ljilja i Željo. Dragi naši Luka i Ana Marija, čestitke povodom vašeg vjenčanja, volite se i poštujte. Sestrična Nikolina i Domagoj Doko s obitelji. Dragom bratu Tomislavu Krizmanić i njegovoj budućoj supruzi Mihaeli Dudaš, sretno sklapanje braka želi brat Gabriel sa zaručnicom Ivanom. Dragi Branimire, za 5 dana ti i moja seka postajete jedno. Dobro znaš da je ona za mene oduvijek bila poseban dio života. Sada ti trebaš biti njezin štit, njezin mir i njezina najveća podrška. Iako to što se udaje za tebe ne znači da prestaje biti moja seka i da se povlačim iz igre, ipak znaš da sve je ona meni. Od srca ti želim da joj budeš ono što zaslužuje, čovjek uz kojega će se uvijek osjećati voljeno, sigurno i posebno. Moraš je dobro čuvati dok ne dođu djeca, neka bude sve i tebi, jer ako nešto ne bude kako treba, samo da znaš, možda postaje tvoja žena, ali je prije svega moja seka. Sretno vam u bračnim vodama. Sretno vjenčanje, neka vam brak bude kao dobar radio program, pun dobre vibre, bez previše reklama i s puno ludih hitova. Žele vam to kumovi Maja i Boris.

Hari Rončević je sljedeći pjevač kojeg slušamo, pjesma Danas pri tobom, Klekniću. Sretno sklapanje braka, Luki i Ana Mariji, želi mama Kristina. Dragi naši Iva i Marine, kroz život budite ispunjeni ljubavlju, srećom i zdravljem. Budite zahvalni što imate jedno drugo i čuvajte nam našu Sekuritu. Vaši Filip, Niko, Neven i Tea Šimić.

A sada svi zajedno zapjevajmo Živjeli mladenci. Uspješan brak ne čini par idealan, već dvoje ljudi od kojih je svatko pomalo šašav i lud na svoj dan. Neka vam u kući uvijek bude smijeha, sretno vam vjenčanje i život bez grijeha, žele vam kumovi Boris i Maja. Dragi braco Hrvoje i buduća nevjesto Mija, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vam ljubav zauvijek bude najljepši dio vašeg života. Veliki pozdrav i čestitke od sestre Mateje i Adija. Cijelim svatovima dobar provod u svatovima žele kumovi Mitrović. Vilime i Lara, želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja, dok započinjete sretni zajednički život. Ana Marija, Mija, Mateja i Branimir. Dragi Hrvoje i Mija, neka vam ljubav uvijek bude najljepši dom, a osmijeh najdraži gost u vašem životu. Želimo vam puno sreće, ljubavi i blagoslova. Od srca, sestrična Matea i Mario. Vilime i Lara, želimo vam cijeli život radost dok spajate svoje živote u svetu vezu braka. Neka vas Bog blagoslovi, iskrene čestitke, sestrična Kristina i Zlatko. Dragoj našoj sestrični Lari Gašpić, puno sreće u zajedničkom životu s Vilimom, žele bratići Mato i Luka i sestrična Martina. Sretno! Dragoj kumi Ana Mariji i njezinom odabraniku Luki želim najsretniji početak zajedničkog života. Neka vam svaki dan bude pjesma i ples, živjeli mladenci. Kuma Veronika. Saro i Branimire, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Nives i David Botić. Dragi naši Sara i Branimire, želimo vam puno sreće, zajedništva i ljubavi u bračnom životu. Bratić Daniel s obitelji. Sretno sklapanje braka i ulazak u novo poglavlje života, nećakinji Mihaeli Dudaš s Tomislavom, žele tetak Stevo i teta Ružica. Dragim mladencima Tomislavu Krizmaniću i Mihaeli Dudaš, obilje ljubavi i Božjeg blagoslova žele mama Kristina i tata Ivan Krizmanić. Draga naša Mija, sve najbolje u budućem životu s tvojim odabranikom Hrvojem, želi ti tvoja teta Snježa i sestrična Lea Slukan. Saro i Branimire, želimo vam da zauvijek ostanete najbolji prijatelji i najveća ljubav jedno drugom. Želimo vam život ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem. To vam od srca žele Ujo Vlado, Ujna Barbara i Petra. Sretno sklapanje braka sestrični Lari sa Vilimom želi bratić Franjo. Dragi naši mladenci Ana Marija i Luka, neka vam bračni život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, srećom i veseljem. Želimo vam puno zajedničkih godina, osmijeha i lijepih trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Od srca vam to žele bratići Jan i Matej te Ujna Maja i Ujo Josip. Lijepi vesel provod u svatovima kod Branimira i Sare, prijateljima Agatić žele Zlatko i Biljana. U sve ove prekrasne čestitke, kako smo rekli, živjeli mladenci!

Pravi majko svatove, sljedeća je pjesma. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca vam to žele mama Mira i tata Tomislav. Našem nećaku Luki sve najbolje povodom sklapanja braka sa Anamarijom želi teta Anđa i tetak Božidar Šerf s pjesmom Pravi majko svatove.

Najdraža moja, Stjepan Jeršek Štef. Draga Mija, danas počinješ novo poglavlje, ali znaj da ću uvijek biti tu za tebe. Volim te i želim ti ljubav za cijeli život, sestrična Ana Marija. Draga moja kćeri, Ana Marija, godine lete kao da si jučer bila dijete, a sada širiš krila i svijaš svoje gnjezdo. Želim da znaš da uvijek imaš moju potporu u svemu, tu sam za vas uvijek. Život nije bajka, ali vama želim da život tako proživite uz puno ljubavi, zdravlja i puno kompromisa. Tvoja mama Jasna. Dragi naši Mija i Hrvoje, čestitamo vam na ovom prekrasnom činu da kojeg ste rekli vašoj ljubavi. Želimo vam život ispunjen srećom, blagostanjem, smijehom, da se svaki dan gledate kao prvog dana. Vaši Ujo Zdenko, Ujna Katica, bratići Marko i Božidar, sestrična Martina i baka Katica, brata Ljenović.

Duša Bečarska, Slavonske Lole. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru sa Sarom i da ih sreća prati na tom putu, želi brat Dorijan. Puno sreće u zajedničkom životu bratiću Vilimu Damjanović sa njegovom Larom, želi bratić Ivan Plančak. Dragi naši Iva i Marine, neka vam ljubav bude velika, sreća beskrajna, a život pun smijeha, veselja i nezaboravnih trenutaka. Od srca vam to žele Ena, Anita, Nina, Bara i kuma Matea. Živjeli mladenci!

Mišo Kovač pjeva nam pjesmu Odvešću te na vjenčanje. Sretan vam dan vjenčanja, dragi naši mladenci, Mija i Hrvoje. Neka vas Božja milost čuva u vašem putovanju kroz život zajedno od starih kumova ujvari. Dragi Luka i Ana Marija, neka vaše vjenčanje bude početak predivnog putovanja, od srca vam želi mama Kristina.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
1: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Kvaliteta i udobnost Emteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Emteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Emteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
6: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
7: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
6: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
7: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
6: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810-011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
7: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i sa

0: upoznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Čestitke i pozdravi. Sljedeća pjesma, Zauvijek ti i ja, i grupa Vranac. Dragi naši, Branimire i Saro, u novom životnom koraku želimo vam puno ljubavi, razumijevanja i strpljenja. Volite se, pazite i mazite, žele vam to Daniel, Nikol i Jelena Tot. Sara i Branimire, neka vaš brak bude ispunjen svim slatkim sastojcima ljubavi i prijateljstva. Žele vam to tata Branimir, mama Ivana i seka Patricija Agatić. Ružo, spremi se na doživotnu raspravu tko je u pravu i moje zaboravljanje. Bićeš ponosna kada vidiš da sam napisao čestitke, jer ipak nisam toliko nesposoban i zaboravan. Volim te. Neka ljubav i sreću koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Lari Gašpić, sve najbolje u budućem životu s Vilimom, žele Barbara, Ivan, Karlo i Mila. Dragi naši Mija i Hrvoje, neka vas kroz cijeli život prati ono najljepše što danas imate, vaša ljubav. Neka uvijek budete jedno drugome ruka koju tražite, zagrljaj u koji se vraćate i osoba bez koje ne možete zamisliti ni jedan novi dan. Želimo vam da zaista zauvijek budete samo vi jedno uz drugo, kroz sve što vam život donese. Od srca vam to žele Nika, Kata i Karlo.

Kad mi dođeš ti, Oliver Dragojević. Sretno sklapanje braka Mihajli Dudaš sa njenim izabranikom Tomislavom Krizmanić žele teta Ruža, tetak Goran, Tea i Filip iz Pule, mladencima sretno. Dragi sine Vilime, puno zdravlja, ljubavi i Božjeg blagoslova sa tvojom Larom želi ti mama. Draga moja teta Iva i Marine, neka vam brak bude ispunjen srećom, zdravljem i čuvajte jedno drugo. Ljubav je sve, velika pusa od nećaka Filipa Šimića. Draga kćeri Sara, tvoja sreća je i moja sreća. Nek ti brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i razumijevanjem. Želi ti to mama Ivana Agatić. Volim te. Dragi naši kumovi, Mija i Hrvoje, čestitamo vam od srca na ulasku u bračni klub. Od danas ste službeno jedno drugome najbolji prijatelj i najveća ljubav. I osoba koju ćete najčešće pitati što ćemo danas jesti. Želimo vam puno ljubavi, sreće i zdravlja. Vaši kumovi Marija, Mario i kumić Duje. Sve najbolje povodom sklapanja braka Vilimu Damjanoviću s njegovom odabranicom Larom i puno sreće u zajedničkom životu želi bratić Ivan Plančak s obitelji. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću s Larom Gašpić iz Trizivojne žele bratić Mihael, Katarina, Mihaela, Marina i Marino iz Piškorevaca. Sretno sklapanje braka kćerki Miji Drenjančević s Hrvojem Grbeša žele ti tvoji roditelji Mandica i Jozo Drenjančević. Neka vaš život bude ispunjen međusobnim poštovanjem, bezuvjetnom podrškom i ljubavlju koja svakim danom samo raste. Sretno!

Željko Bebek pjeva nam pjesmu Kćeri moja. Sretno sklapanje braka kćerki Mihaeli Dudaš s njezinim izabranikom Tomislavom Krizmanić, puno sreće u zajedničkom životu i Božjeg blagoslova žele ti tvoji tata i mama. Sarice, nek vam brak bude ispunjen strpljenjem, poštovanjem i smijehom. Volite se i kad je lako i kad je teško, jer zajedno možete sve. Volite Tajko, Branimir.

Evo nam i Zlatka Pejakovića sa pjesmom Nećemo doma. Draga naša Mija, od srca ti želimo da ti novi životni put bude ispunjen ljubavlju, srećom i osmjesima. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Od sestrične Ana Marije s obitelji. Sestrični Miji Drenjančević sretno u budućem zajedničkom životu s Hrvojem Grbeša žele sestrična Petra te bratići Josip, Stjepan i Luka. Neka ova ljubav koju danas osjećate bude tek početak jedne predivne doživotne avanture. Živjeli mladenci! Dragi naši Mija i Hrvoje, neka vam ljubav bude temelj svega što zajedno gradite, a svaki novi dan donese još više sreće, smijeha i lijepih uspomena. Čuvajte jedno drugo, volite se kao prvog dana i kroz život uvijek koračajte zajedno, ruku pod ruku. Od srca vam želimo kuma Barbara i kum Valentin. Predivne moje djeveruše, hvala vam što ste danas uz mene i što ovaj najvažniji dan činite još ljepšim. Ponosna sam što vas imam u sebe dok koračam prema novom poglavlju života. Pred nama je luda i nezaboravna noć, popravite ruževe, nabacite najljepše osmjehe i idemo stvoriti uspomene za cijeli život. Voli vas vaša mladenka Sara. Lijep i veseo provod u svatovima svim našim dragim gostima, obitelji, kumovima i prijateljima, od srca žele mladenci Ana Marija i Luka. Sretno sklapanje braka sinu Tomislavu Krizmanić s Mihaelom Dudaš, a svim gostima dobar provod u svatovima žele roditelji Krizmanić. Dragoj sestrični Ana Mariji i njezinom budućem suprugu Luki želimo puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu. Volite se zauvijek, bratići Matej i Jan uz poruku, Seko, sretno!

a sada konobaru rundu za svirače. Mladencima sretno, gostima lijep provod, žele Ivana i Miro.

Zbogom moji dani momački, sljedeća je pjesma. Sinu Branimiru sve najbolje u budućem životu sa Sarom želi tata Zlatko. Kumu Hrvoju i mi želim puno ljubavi, smijeha, zdravlja i strpljenja. Jer kažu da je za uspješan brak potrebno dvoje, a za preživjeti brak ponekad i troje. Muž, žena i kum. Tvoj kum Mario. Dragi Hrvoje i Mija, želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih uspomena. Od srca vam to žele Ujo Tihomir i Ujna Mara. Dragi Luka i Ana Marija, želim vam sreću dok plovite u sljedeće poglavlje svog života. Od srca, mama Kristina. Hrvoje i Mija, presretna sam što zajedno započinjete novo poglavlje života. Hrvoje, kao tvoja sestra, uvijek ću biti uz tebe i želim vam od srca puno ljubavi, sreće i predivnih zajedničkih trenutaka. Voli vas Matea, zajedno s Adijem. Sretno sklapanje braka nećaku Vilimu Damjanoviću sa Larom Gašpić iz Trizivojne žele to teta Marija i tetak Đura iz Piškorevaca. Neka vam je ovo prvi i zadnji put. Bratu Branimiru i budućoj šogorici Sari, sretno sklapanje braka, brat Dorijan. Dragom unuku Gabrielu Tokiću, doktoru dentalne medicine, sretno sklapanje braka s Ivonom Duvnjak iz Stenja, žele dida i baka Tokić. Djeverovi, svatovi samo što nisu stigli, a pred nama je duga i nezaboravna noć. Pripremite grla za pjesmu i noge za ples. Idemo ovo proslaviti kako dolikuje. Vaš mladoženja, Branimir. Dragi sine, sada više nisi samo ti, sada imaš i svoju Laru. Volite se i poštujte kroz cijeli život, to vam od srca želi mama Milka. Dragi naši Luka, sretno vjenčanje sa Namarijom, žele ti cure iz Velike Sobe, Kiki, Nikoli, Iva, Mija i Ana. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću s Larom Gašpić želi sestra Nikolina, šogor Daniel i nećakinje Dina i Bruna.

A sada Jozo Vučić i pjesma Okitite sve svatove. Dragi Hrvoje i Mija, od srca vam želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i predivnim trenucima. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav i zajedništvo, s ljubavlju sestrična Martina i Toma. Sine Vilime, vaša ljubav je poput cvijeta koji cvijeta u najtežim uvjetima, snažna i izdržljiva. Neka vas vodi kroz sve izazove života, želi vam mama. Dragi naš Luka, sretno vjenčanje sa Anamarijom, želi ti baka Iva i dida Jozo. Branimire i Saro, vjerujemo da će vaša ljubavna priča biti jedna od najljepših ikad ispričana. Sve najbolje vam želimo, mama Ivana, Miro i brat Dorijan. Luki i Anamariji sve najljepše povodom sklapanja braka želi mama Kristina, a svim svatovima dobar provod.

A sada Vinko Coce i pjesma Vilo moja. Draga naša Šuki, želimo ti da kroz život uvijek koračaš s osmijehom, ljubavlju, srećom i ljudima koji te vole. Ova pjesma ide samo za tebe od tvojih prijateljica. Sretno od Ene, Anite, Nine, Bare i kume Mateje.

Evo nam i pjesme Jedina ljubav moga života. Dragi naši, Mija i Hrvoje, uskoro počinje vaše najljepše zauvijek, želimo vam puno ljubavi, smijeha, ludih avantura i bezbroj trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam nikad ne nedostane razloga za osmijeh, poljubac i veliki zagrljaj. Vole vas vaši kumovi Barbara i Valentin. Dragi kumovi Iva i Marine, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, nježnošću, razumijevanjem i lijepim trenucima. Od srca vam želimo da jedno drugome uvijek budete oslonac i najljepši dio svakog dana. S ljubavlju, vaši kumovi Matea i Mario. Dragi kumovi Sara i Branimire, želim vam brak poput vina, što stariji, to bolji. Svu sreću u bračnim zgodama, a još više u bračnim nezgodama, od srca kuma Patricija. Živjeli! Saro i Branimire, neka vas kroz sve godine prate zdravlje, ljubav i obiteljska toplina. Uživajte u svakom trenutku koji je pred vama i neka vam današnji dan ostane jedna od najljepših uspomena. Od srca vam želimo sve najljepše, Ujo Vlado, Ujna Barbara i Petra.

bratić Matej i sestrična Petra. Neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Sari Agatić sa Branimirom, želi djever David Botić. Draga naša teta Mija, od srca ti želimo puno ljubavi, sreće i veselja u braku. Volimo te puno, tvoji Luka, Rita i Nika. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću sa Larom Gašpić iz Trizivojne žele kumovi Mihael i Katarina iz Piškorevaca uz poruku. Dragi naši Vilime i Laro, neka vam brak bude najljepša pjesma koju ćete zajedno pisati. Želimo vam punu kuću zdravlja, sreće i ljubavi. Vaši kumovi Mihael i Katarina. Sretno sklapanje braka Lari Gašpić sa Vilimom Damjanović žele Terezija, Antonio, Jakov, Tena i Rita. Mihaela i Tomislave, danas se pjeva, pleše i slavi vaša ljubav. Neka vam svaki dan u braku bude vesel kao ova pjesma. Kuma Dora.

A sada pjesma Moje dado puno radio. Znam da ti je danas teško pustiti moju ruku, ali hvala ti što me s povjerenjem predaješ čovjeku koji me voli onako kako si me ti naučio da zaslužujem. Tajko, hvala ti što si moj oslonac i uzor u svemu. Tvoja Sarica. Starom kumu Tomislavu, zvanom Brca, nakon toliko godina napornog rada, ostala su ti samo grbava leđa, umorne noge i pokoja sjeda. Ali sve se isplatilo, napokon ženiš sina. Puno narednih mirnih godina želi ti kum Mario.

A sada jedan prekrasan duet, Ako voliš ovu ženu. Dragi Branimire i Saro, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Mario i Vanessa s djecom. Puno sreće u zajedničkom životu kćerki Mihaeli Dudaš s njenim izabranikom Tomislavom Krizmanić želi mama Marija. Djeco, volite se. Sine Vilime, neka te sreća prati kroz cijeli život sa tvojom Larom, želi ti to mama. Dragi naši, Sara i Branimire, od danas kroz život koračate zajedno, rame uz rame. Želimo vam da uvijek imate strpljenja jedno za drugo, da se zajedno smijete, zajedno sanjate i da kroz sve što život donese, nikada ne zaboravite koliko ste važni. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život. S ljubavlju kuma Irena, kum Robert, kumica Lorena i kumić Matijas. Zecu stari, želim da ti ovaj dan bude samo početak najljepšeg poglavlja tvog života. Ostani uvijek svoja, nasmijana i sretna. Zaslužuješ svu sreću ovog svijeta, uživajte u svakom trenutku i nemojte nikada prestati biti najbolji prijatelji jedno drugome. Tvoja Peca i Mila. Dragi Iva i Marine, neka vam u životu sve cvjeta, a ljubav traje zauvijek. Svu sreću žele vam vaši Bara, Šare i Tonka. Dragi mladenci, Mija i Hrvoje, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Čestitke od kumova, Ivice i Marije Ujvari. Draga naša kćeri Ana Marija, a od sada i Luka. Puno sreće i ljubavi u vašem zajedničkom životu, puno razumijevanja i kompromisa, od srca vam žele mama i tata Đurašević. Sretan dan vjenčanja, unuci Mi Drenjančević sa Hrvojem Grbeša, želi baka Ana Drenjančević. Dragi Luka i Ana Marija, posvetite se jedno drugome i volite se zauvijek. Mama Kristina.

A sada Halid Bešlić i pjesma Lavanda. Sve najbolje povodom sklapanja braka Sari Agatić s njenim odabranikom Branimirom želi teta Đurđa s obitelji. Dragi Sara i Branimire, od srca vam želimo brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i srećom. Neka vaš dom bude uvijek mjesto topline, smijeha i ljubavi. Želimo vam život pun prekrasnih zajedničkih trenutaka, kuma Irena, kum Robert, kumica Lorena i kumić Matijas. Dragi Luka i Ana Marija, potraga za blagom je završena, našli ste jedno drugo. Nek vam je sretno i blagoslovljeno u zajedničkom životu, od srca mama Kristina. Dragom unuku Tomislavu Krizmaniću, sretno sklapanje braka s Mihajlom Dudaš, želi baka Karolina Krizmanić. Saro i Branimire, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Sve najbolje u zajedničkom životu, od srca vam želi djever David Botić. Sretno sklapanje braka Sari i Branimiru, stvarajte dom u miru, međusobnom poštovanju i ljubavi i temelji će sigurno biti čvrsti. Bratić Silvio, Matea, Sofija i Šimun. Dragoj našoj nečakinji Ana Mariji Đurašević i njenom budućem suprugu Luki Mandiću želimo sreću u zajedničkom životu. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i međusobna podrška. Zajedno dijelite sve lijepe trenutke, a i u onim teškim uvijek budite jedno drugome oslonac. Vaši Ujo Josip i Ujna Maja Baličević. Dragoj nečakinji Miji Drenjančević, sve najljepše u zajedničkom životu s Hrvojem Grbeša, od srca žele teta Katica i tetak Robo. Čuvajte jedno drugo, volite se i poštujte. Sretno!

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Dragi naši slušatelji, nastavak današnje emisije Čestitke i pozdravi uz grupu Dalmatino i pjesmu Jedina ljubav. Dragi Luka i Ana Marija, zajedno ste kao dva ključa koja otvaraju vrata ljubavi i radosti. Želim vam svu sreću, mama Kristina. Dragi moji Mija i Hrvoje, čuvajte ono što danas imate i nikada ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. Svaki dan neka vam bude ispunjen zdravljem, srećom i ljubavlju, a vi svaki dan stvarajte uspomene koje ćete pamtiti i koje će vam upotpuniti zajednički život. Neka vaša ljubav traje cijeli život, s puno ljubavi, vaša kuma Barbara. Dragi Mija i Hrvoje, ne želimo da vam se sve želje ostvare, jer onda više nećete željeti. Ne želimo da vam se svi snovi ostvare, jer onda više nećete sanjati. Samo vam želimo da vam se ostvari onoliko koliko vam je dovoljno da budete sretni. Vole vas vaši Martina i Ivan. Dragi naši Mija i Hrvoje, neka vam ljubav, smijeh i sreća budu pratnja kroz cijeli život. Čestitke vam od srca šalju Mija i Tomislav. Puno sreće, mira, ljubavi i sloge u novom životnom koraku Sari i Branimiru žele Daniel, Nikol i Jelena Tot. Draga Iva i Marine, želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vam svaki dan zajedno bude ispunjen ljubavlju i lijepim uspomenama. Od srca vam to žele Tamara, Daniel i Noa.

Evo nam i pjesme Moja sestro. Draga Seko Ana Marija, od malih nogu smo sve dijelili. I tugu, i radost, i smijeh, i suze, i sve naše nestašluke. Danas dijeliš tvoj život s nekim posebnim, a moje srce je puno ponosa. Želim vam brak prepun iskrene ljubavi, sreće i razumijevanja. Tvoj buraz, Karlo.

A sada pjesma Jedan život malo je. Saroj Branimire, vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite ju od iskušenja i vjerujte u nju, jer ljubav je čudo koje čuda stvara. Sve najljepše vam želim na ovaj poseban dan, vaša Petra. Dragi Iva i Marine, želimo vam puno sreće, ljubavi, blagoslova i lijepih trenutaka. Uživajte u bračnom putovanju, od srca vam žele Danči i Lovro. Draga Seko Sara i Šogore Branimire, neizmjerno sam sretna što ste od svih ljudi na ovome svijetu baš vas dvoje našli. Spoj vas dvoje ne može biti slučajan, to mora biti Božje djelo. Zbog toga sam baš sretna što upravo ja svjedočim pred Bogom vašem sakramentu ženitbe, s ljubavlju Seka i kuma Patricija. Draga moja unuka Mija, sve najbolje u daljnjem životu sa tvojim odabranikom Hrvojem, želi ti baka Ana. Sretno sklapanje braka Mihaeli Dudaš sa Tomislavom Krizmanić, žele mama, tata i sestra. Dragi Luka i Ana Marija, neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život, od srca vam želi mama Kristina. Draga Saro, od srca vam želimo da kroz cijeli život koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem i poštovanjem. Neka vam svaki novi dan donese puno razloga za osmijeh, a u teškim trenucima neka vam ljubav bude snaga i oslonac. Želi vam to teta Đurđa, tetak Mario, Tomislav, Davor, Filip i Paola. Draga Seko Iva, puno sreće tebi i Marinu u daljnjem životu, želi brat Ivan.

0: Hvala, Ranisa, hvala lijepa.
1: A sada je vrijeme za jedan svatovski bećarac. Sve najbolje što se može poželjeti Agatić Sari povodom sklapanja braka Sudovčić Branimirom želi baka Katica. Želim vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Dragi Iva i Marine, neka vas u zajedničkom životu uvijek prate ljubav, požrtvovnost i Božji blagoslov. Od srca žele Đurđica i Hrvoje. Dragi naši Mija i Hrvoje, neka vam život bude kao najljepši slavonski bećarac, pun smijeha, pjesme, veselja, ljubavi i onih trenutaka koje ćete prepričavati cijeli život. A kad god zasvira vaša pjesma, neka vas podsjeti na ovaj dan i na sve ljude koje vas danas vole i raduju se vašoj sreći. Živjeli nam, volite se i čuvajte jedno drugo. To vam od srca žele Kata i Karlo. Dragi mladenci, želim vam dobar provod u svatovima, da se lijepo proveselite i uživate u svakom trenutku, mama Kristina. Vaša prisutnost već sada čini ovaj dan čarobnim, hvala vam što ste dio našeg svečanog početka i što ste spremni s nama proslaviti ovu veliku ljubav. Lijep provod svim gostima od srca žele mladenci Sara i Branimir.

Grupa Djako i pjesma Kuma. Gledam te danas i vidim svoju najbolju prijateljicu, bez koje ništa ne bi imalo smisla. Seko, hvala ti što si skupa sa mnom i proživljavaš ovu tremu i neizmjernu sreću. Uskoro smo i kume. Volite tvoja Seka, Sara.

samo je jedna ljubav, ona prava. Draga Saro i Branimire, želimo vam puno ljubavi, strpljenja i poštovanja svakog dana vašeg zajedničkog života. Bratić Silvio s obitelji. Sam je čovjek nesavršena stvar, mora pronaći nekoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Svu sreću svijeta sinu Vilimu i Lari želi mama.

Idemo poslušati kako je to kad svekrva budi snaju. Draga Laro, sretan dolazak u naš skromni dom, budi sretna i vesela, kao što ću biti i ja, od srca ti želi teta Milka. Čestitamo ujni Milki Damjanović iz Trizivojne na promaknuću u titulu svekrve. Sretno u novim pobjedama, želetine čakinja Kristina i kuma Katarina.

Poslušajmo pjesmu Ovo je svadben dan. Vesel provod svim gostima u svatovima kod Branimira i Sare, žele Zlatko i Biljana. Sine moj, sretna sam što si pronašao osobu koja te čini sretnim, koja te voli i s kojom dijeliš svoje snove. Branimir i Sara, želim vam sve najljepše od srca, mama Ivana. Sretno sklapanje braka nećakinji Lari sa Vilimom, puno sreće i veselja, žele vam teta Ružica, tetak i Franjo.

duet Marka Škugora i Olivera Dragojevića. Sarice moja, zakorači hrabro u novi život, a ja ću biti tvoja sigurna luka. Volite tvoj tajko, Branimir. Dragi naši, danas ste jedno drugome rekli da, a mi vam želimo da to da traje cijeli život. Da kroz sve što život donese, uvijek pronađete razlog da se držite za ruku, zajedno smijete i jedno drugome budete najveća podrška. Neka vas kroz život prati ljubav koju danas slavite, kuma Irena s obitelji. Iva moja, želim tebi i Marinu puno ljubavi, sreće i razumijevanja. Sve to ti želi tvoja mamika Mela. Dragi Iva i Marine, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i smijehom i najljepšim uspomenama. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom danu. Od srca vam žele Mihaela, Filip i Mila. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću s Larom Gašpić iz Trizivojne žele kumovi Mihael i Katarina iz Piškorevaca. Uz poruku: dragi naši Vilime i Laro, neka vam zajednički život bude ravan i širok poput naše Slavonije, a svaki dan ispunjen pjesmom, veseljem i blagostanjem. Ponosni smo što danas stojimo uz vas kao svjedoci vaše ljubavi, čuvajte jedno drugo i neka vas kroz život vodi neslomljiva ljubav i vjera od srca. To vam žele vaši kumovi Mihael i Katarina. Draga Iva i Marine, želimo vam da se uvijek volite kao prvog dana i zajedno prođete kroz sve što vam život donese. Od srca, obitelj Novković. Draga Mija i Hrvoje, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća i neka vas kroz život uvijek prati sreća. Sretno, Marija i Borna.

A sada i Severina sa pjesmom Prijateljice. Iva i Marine, želimo vam da kroz život uvijek idete zajedno s puno ljubavi, smijeha, razumijevanja i strpljenja. Već ste stvorili ono najljepše, svoju malu Ritu. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, dječjim smijehom i toplinom. Čuvajte jedno drugo, uživajte u svakom trenutku i neka vas kroz sve što život donese uvijek vodi ljubav. Vole vas Đurđica, Mihaela, Doris i Tamara. Draga moja Lara, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, smijeha i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vam u braku nikada ne nedostaje ljubavi i razloga za osmijeh. Uživajte, veselite se, plešite i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijeli život. Želi vam to prijateljica Antonija. Dragi Mija i Hrvoje, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća, a zajednički život ispunjen smijehom, srećom i najljepšim uspomenama. Od srca vam to žele kuma Barbara, Laura i Kata. Evo došao je i taj dan, udaješ se i ti. Slobodno mogu reći, dobrodošla u klub. Saro, želim ti da u braku budeš uvijek ovako nasmijana, vesela i luckasta, kakva si bila sve ove godine. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće, strpljenja i što više zajedničkih avantura. A Branimiru samo jedno poručujem, čuva je dobro. Volim te puno i presretna sam što mogu biti uz vas na ovaj poseban dan, tvoja sestrična Daniela, Josip, Leon i Lana. Draga moja kumo Mihaela, stiže tvoj tjedan. Tebi i Tomislavu želim brdo sreće, a mi odbrojavamo zadnje dane do najveće fešte. Pjesma ide za tebe, volite tvoja kuma Dora.

Evo nam i pjesme Za tebe bisere nosim. Draga Iva i Marine, neka vam ljubav bude temelj svakog dana, a zajednički život ispunjen srećom, mirom i predivnim trenucima. Od srca vam želimo svu sreću ovoga svijeta, s ljubavlju Nina i Toma. Sara i Branimire, nek plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. To vam žele tata Branimir i mama Ivana.

A sada pjesma Zora Bila. Dragi mladenci Mija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, to vam žele kumovi Marija i Ivica Ujvari. Našoj mi želimo obilje ljubavi, radosti i veselja, a najviše blagoslova u zajedničkom životu s Hrvojem. Od srca žele tata Jozo, mama Mandica i brat Marin Drenjančević. Živjeli!

Evo nam i pjesme Praznik za dvoje. Dragoj kćerki Ivi i zetu Marinu puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi mama Mela.

A sada raširena kapija. Drago mladoženje Gabrijelu Tokiću iz Širokog polja i njegovoj odabranici. Kroz život hodaj ponosno i snažno, zapamti što je srcu važno, da ljubav cvjeta, srca se veseli, jer to je ono što svatko od nas želi. Sretno mladencima od srca, želi Catering Vitino. Ljubav, podrška, sreća, neka vas prate na vašem zajedničkom putu, to vam žele mama Ivana i Miro.

Grupa Patria i pjesma Ja se ženim. Dragom sinu Tomislavu Krizmaniću sretno sklapanje braka s Mihajlom Dudaš, puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka žele mama Kristina i tata Ivan Krizmanić. Pravilo je bilo jasno, momački život se križa prije 30. Naš ujo Vilim je zadatak shvatio ozbiljno, pronašao svoju Laru i pokazao da je čovjek od riječi. Sretno vam od sestre Suzane. Dragi brate Vilime, uživajte u svakom trenutku vašeg zajedničkog života, od srca ti želi sestra Nikolina.

Sljedeća pjesma, Ti si mi u krvi, Zdravko Čolić. Jedina moja seko Sara i Šogore Branimire. Prva poslanica Korinčanima kaže, a sada ostaju vjera, ufanje i ljubav. To troje, a najveća je među njima ljubav. Volite se, ljubite se, čuvajte se i pazite se. Sretno vam u budućem zajedničkom životu, s ljubavlju, sestra Patricija. Puno sreće u zajedničkom životu i vi Marinu želi mama Mirela. Dragi naši kumovi Mija i Hrvoje, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju koja će trajati zauvijek. Kumovi Mario, Marija i Duje.

Grupa Sound i pjesma Ženitba. Sretno sklapanje braka i puno sreće u životu Hrvoju i mi želi teta Snježa i tetak Željko Filaković. Branimira i Saro, došao je taj dan kad ćete jedno drugome obećati ljubav i poštovanje. Neka tako bude zauvijek, mama Ivana Kovač. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću s Larom Gašpić iz Trizivojne želi kum Mihael iz Piškorevaca uz poruku. Dragi moji mladenci, neka vam zajednički put bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. Ponosan sam što sam vaš svjedok na ovom novom životnom putu. Od srca vam to želi vaš kum Mihael. Kumovi, vrijeme je za ono pravo, svi mjeseci planiranja stanu u ovih sljedećih nekoliko sati. Nismo mogli zamisliti nikoga drugoga tko bi bolje odigrao uloge naših kumova od vas. Hvala vam što ste spremni s nama proslaviti početak našeg braka. Držite nam palčeve i čaše i vidimo se na podiju. Vaši mladenci Sara i Branimir.

Grupa Prijatelji, pjesma Ajde kume, zapjevaj. Dragi kume Borise, hvala ti što si pristao biti uz mene u ovom trenutku i što si moja podrška. Tvoj kum, Branimir.

Spremaj, Dado, svatove, sljedeća je pjesma. Prijateljima Branimiru i Ivani Agatić, lijep provod u svatovima, naše djece Branimira i Sare i ples do jutra žele prijatelji Ivana i Miro. Hrvoje i Mija, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao i danas. Ljubite se, volite i poštujte, od srca vam to žele mama Mira i tata Tomislav. Dragi sine Tomislave, neka vam brak bude pun ljubavi, razumijevanja i sretnih trenutaka. Od srca vam žele tata Ivan i mama Kristina Krizmanić. Dragi naši mladenci, Mija i Hrvoje, volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Čestitamo na vjenčanju, kumovi Ivica, Marija i Jakov.

I za kraj naše liste, bijelog dijela današnje emisije, jedno pravo žensko šokačko kolo. Dragi moji Ana Marija i Luka, sretno vam u zajedničkom životu, sestra Mija. Sretno sklapanje braka sinu Tomislavu Krizmaniću s Mihaelom Dudaš, a svim gostima dobar provod u svatovima žele roditelji Krizmanić. Dragim mladencima od srca želim da život provedu u zdravlju i veselju. Od srca, mama Kristina.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Evo nas, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili u žutom dijelu današnjeg programa, odnosno sada emitiramo pjesme prema vašem odabiru. Krećemo s pjesmom Došlo vrijeme da se ženim ja. Ujo vili me, došlo i tvoje vrijeme. Svaka čast, uspio si prije 30.

Evo i pjesme Momak stari. Ujovili me još 5 dana, a onda dekica i televizija. Sve najbolje tebi i Lari od tvojih nećaka.

A sada slušamo Šokce i pjesmu Nebo iznad Slavonije. Ujo Vilime i Ujna Lara. Sve najbolje žele vam vaši glasni Lucija, Julija, Josip, Franka, Dina i Bruna.

Svi se momci oženiše, pjesma je koju nam pjeva Krunoslav Kičo Slabinac. Uj Vilimu sve najbolje u zajedničkom životu sa Larom žele nećaci Lucija, Julija, Josip i Franka.

Još jedna prekrasna pjesma, Doživotno tvoj. Lara i Vilime, sve najbolje u zajedničkom životu, žele vam vaši nećaci Lucija, Julija, Josip, Franka, Dina i Bruna.

Miroslav Škoro pjeva nam pjesmu Molio sam Boga za te. Puno sreće u zajedničkom životu kćeri Mihaeli Dudaš sa Tomislavom Krizmanić želi tata Mario. Sretno!

Uz Luku Basija i Seko Moja upućena je sljedeća čestitka. Seko Moja, želim ti puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu s tvojim izabranikom Tomislavom, da budeš uvijek vesela i nasmijana, volite tvoja Seka Ana Marija.

Čeri moja, sine moj, pjeva nam Duško Kuliš. Draga Mihaela, puno sreće, radosti i ljubavi u zajedničkom životu s Tomislavom žele ti tata Mario i mama Marija.

Jakov Jozinović pjeva nam pjesmu Četiri laste. Dragi Hrvoje, čuvaj nam Miju, pazi na nju i voli je najviše na svijetu. Želim vam puno ljubavi i sreće, od srca čestitaju Kata, Tena i Mija.

Evo nam pjesme Potočić maleni. Dragom nećaku Luki, obilje blagoslova povodom sklapanja braka sa Namarijom, želi teta Anđa i tetak Božidar Šerf uz pjesmu Potočić maleni.

Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, pjesma je koju nam pjeva Marko Perković Thompson. Dragi Mija i Hrvoje, želimo vam puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Od srca, Mija i Tomislav.

0: כדה עוד אמתיה.
1: I evo pjesma s kojom ću se oprostiti s vama, dragi naši slušatelji, ali naravno moja kolegica Vesna nastavlja dalje, Jakov Jozinović i pjesma Raj. Dragi Mija i Hrvoje, želimo vam od srca puno ljubavi i sreće i da uvijek budete jedno uz drugo. Mija i Tomislav.

0: mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
0: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
0: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.

0: Slavonska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U nastavku emisije Čestitke i pozdravi nakon Luke s vama će u ostatku programa biti Vesna. A to znači da u ovom drugom dijelu programa čitamo vaše takozvane žute čestitke, to jest one ispisane na žutim kartonima uz pjesme koje ste sami odabrali. A prva pjesma s kojom započinjemo ovaj dio emisije je Vjeruj u ljubav i Oliver Dragojević. Draga Mija, želimo ti da u ovom novom poglavlju nikad ne zaboraviš koliko vrijediš i da uvijek imaš ljubav, oslonac i sreću koju zaslužuješ. Želi ti sestrična Ana Marija s obitelji. Našoj dragoj nečakinji Ana Mariji i njezinom odabraniku Luki, povodom njihovog vjenčanja želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i smijeha. Čuvajte jedno drugo, volite se jako i neka vam zajednički život bude jedna lijepa i vesela priča. Puno vas vole i veliki pozdrav iz Minhena šalju teta Snježana, te bratići Rino i Aron.

Uz kiču i tri slatke riječi sljedeće su poruke. Dragi mladenci, ne zaboravite svaki dan jedno drugom ponoviti te tri slatke riječi. Voli vas mama Kristina.

Slušamo sada Matu Bulića i pjesmu Ja sam na te ponosan. Dragom sinu Luki Mandiću, sretno sklapanje braka s Ana Marijom Đurašević želi mama Kristina. Sarice, kroz život sam te pokušao naučiti mnogim stvarima, a danas ti mene učiš tome koliko srce može biti ponosno. Volite, Tajko Branimir.

Evo i čestitke uz Mišu Kovača i najljepše su oči moje majke. Draga mama, dok me gledaš u ovoj vjenčanici, znaj da je svaki moj komadić sreće rezultat tvoje bezuvjetne ljubavi. Hvala ti za svaki savjet i svaku suzu radosnicu koju danas dijeliš sa mnom. Tvoja kćerka Sarica.

Uz najbolje hrvatske tamburaše i pjesmu Samo ti, Branimire, jedva čekam da te ugleda među svatovima i da mi tvoj pogled izbriše svu tremu. Danas počinje naše najljepše putovanje i sretna sam što sam izabrala baš tebe, tvoja buduća žena Sara.

Slušamo Thompsona i pjesmu Lijepa li si. Luka, pripremi mišiće, naoštri glas i drži zastavu visoko. Ponosni smo što ćeš biti naš bajraktar i predvodnik najluđe svatovske kolone. Idemo napraviti feštu za pamćenje. Tvoji mladenci Branimir i Sara.

Nina Badrić donosi nam Čarobno jutro. Branimire, još samo nekoliko trenutaka nas dijeli od trenutka kada ćemo pred svima reći da. Moje srce je mirno i prepuno ljubavi jer znam da ulazim u vječnost s najboljim čovjekom na svijetu. Tvoja Sara.

A evo ponovno Olivera, ovoga puta s pjesmom Trag u beskraju. Draga bako i dida, danas na ovaj za mene najvažniji dan moje misli i srce lete prema vama. Iako niste fizički ovdje da me vidite u vjenčanici i podijelite sa mnom ovu radost, znam i duboko osjećam da nas gledate s nekog ljepšeg mjesta. Hvala vam za svu ljubav, toplinu i mudrost kojima ste obasjali moje odrastanje. Uvijek ste voljeni i nikad zaboravljeni. Tvoje sunce i tvoja Sarička. Volim vas.

Uz pjesmu Geni kameni Thompsona sljedeća je poruka. Uskoro počinje dan koji mijenja moj život, no prije nego zakoračim prema naprijed, moram se okrenuti prema vama, mojoj stijeni i osloncu. Dok u glavi već čujem taktove naših gena kamenih, osjećam nevjerojatan ponos zbog svega što ste me naučili i što ste u mene ugradili. Ta pjesma je naša priča o snazi i ljubavi koja nas drži na okupu. Tata, mama i Seko, volim vas najviše na svijetu. Vaša Sara.

Slušat ćemo sada ponovno Slavonske Lole, ovoga puta na redu je pjesma Majko stara, hvala ti za sve. Mama, dok se spremam zakoračiti u brak, samo se nadam da ću jednom biti barem upola dobra i snažna žena i majka, kakva si ti meni bila i ostala. Volim te puno, tvoja kćer Sara.

0: Evo i pjesme Ne dam nikom šljivik stari. Dragi mama i tata, punice i punac, gledajući vas, sigurni smo da je tajna vaše ljubavi upravo u tome što sve dijelite napola. Mama drži tri kuta kuće, a tata očito drži stražu među šljivama, kako bi se uvijek imalo čime nazdraviti za mir u kući. Jedva čekamo naš i vaš veliki dan, a nakon što popijemo po jednu za vaše zdravlje, obećavamo da ćemo vam pomoći oko iduće berbe. Vole vas vaši kći i zet.
1: I džentlmeni, molim lijepo. Vidiš onaj bagrem tamo, e tim putem ideš samo, pa onaj sokak skreneš mali, pa sad tamo pokraj one njive, vidiš one krupne šljive, de se malo, e to su moje, nije da se hvalim. A evo baš mjesec prošao.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne i jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
3: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
5: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
7: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Stjepan Jeršek, Štef i Tena poručuju samo s tobom ljubavi. Puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu Branimiru i Sari od srca žele Zlatko i Biljana.

Uz pjesmu Diteli naš četiri lista, draga moja Seko, nema te osobe koja bi danas mogla stajati pokraj mene kao kuma osim tebe. Ti nisi samo moj svjedok na papiru, ti si čuvar moje duše i moj najljepši dio djetinjstva i života. Hvala ti što me i na ovaj najvažniji dan držiš za ruku. Voli te tvoja Seka Sara najviše na svijetu.

Evo i Miroslava Škore s pjesmom Da sam imao šaku dukata. Seko moja, dok se ovdje spremam za najvažniji korak, u srcu nosim svaku našu zajedničku uspomenu. Hvala ti što si danas uz mene kao moj najveći oslonac, baš kao što si bila cijeli život. Tvoja Seka Sara.

U nastavku emisije čestitke i pozdravi slušamo i Bečarine i pjesmu Moja duša. Sretno sklapanje braka bratu Luki i njegovoj odabranici Ana Mariji. U potpisu sestra Mija.

Kičo Slabinac donosi nam pjesmu Kiša pada, rosna trava. Dragi Luka, sretno sklapanje braka s tvojom odabranicom Anamarijom od sestre Mije.

Ponovno Kičo Slabinac, ovoga puta s pjesmom Bečarac. Dragi naši Ana Marija i Luka, neka vam svaki dan u braku bude ispunjen radosti i smijehom. Sretno na vašem zajedničkom putu želi vam obitelj Babujne i did Blaža Marušića.

Uz vino, naravno, sve je ljepše, pa tako i slavonske lole poručuju, vino daj. Dragi naši mladenci Ana Marija i Luka, sretno na vašem zajedničkom putu žele vam babujna i did Blaž s obitelji.

Ivan Štivić i tamburaški sastav Begeš i još jedan bečarac. Dragi naši Ana Marija i Luka, puno sreće u braku žele vam Did Blaž i Babujna s obitelji.

0: Evo i Maje Šuput, evo i pjesme James Bond. Sve najbolje u budućem životu mi Drenjančević sa Hrvojem Grbešom žele bratić Marko, Sanela i djeca Benjamin i Ena.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: Mlađa.
1: Slušamo Željka Bebeka i Olivera u pjesmi Ako voliš ovu ženu. Draga moja Seko Iva, srce mi je puno emocija. Neka ti novo životno poglavlje bude puno ljubavi, razumijevanja i topline. Budi mi uvijek sretna. Volite, tvoja Seka Tea.

Mate Bulić i Svatovska. Sretno sklapanje braka nečakinji Lari s Vilimom od sveg srca želi tetak Stipa. Lara, sretno.

dan. Jozo Vučić i pjesma Zvone zvona. Sretno sklapanje braka jedinoj Lari sa Vilimom od srca želi teta Ružica. Lara, volim te.

Uz pjesmu Šaranaš i Slavonija Band sljedeća je poruka. Dragi kume Hrvoje, želimo ti puno sreće, ljubavi i zdravlja, da se što prije vratiš iz daleke Njemačke i da kao nekada idemo u ribolov s novim članovima obitelji. Svoj ulov života već imaš, a s ulovom šarana pomoći će ti tvoj kum Mario i Duje.

Još jednom slavonske Lole i pjesma Ti si moje najmilije. Svako dobro našoj Miji u zajedničkom životu sa Hrvojem, obilje blagoslova, sreće, ljubavi i veselja od srca žele tvoji tata Jozo, mama Mandica i brat Marin. Sretno! Želj.

Ponovno Mate Bulić, ovoga puta pjesma Igraj Mare, prašina se diže. Veselu feštu svim gostima u svatovima Mije i Hrvoja želi obitelj Joze Drenjančevića.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Šima Jovanovac u nastavku poručuje: lijepa si danas. Sretno sklapanje braka nečakinji Miji Drenjančević sa Hrvojem Grbešom od srca želi tvoja teta Katica i teta Krobo. Čuvajte jedno drugo, volite se i budite si najveći oslonac. Iskrene čestitke.

Evo i Petra Graše, evo i pjesme Moje zlato. Sretno sklapanje braka nečakinji Miji Drenjančević s Hrvojem Grbešom žele ujo Zvonko, ujna Melita, sestrična Petra te bratići Josip, Stjepan i Luka. Puno ljubavi, razumijevanja i zajedničkih snova. Sretno!

Uz Barabe i pjesmu Živjeli mladenci, sretno sklapanje braka, unuci Miji Drenjančević sa Hrvojem Grbešom, želi baka Katica i Selaca sa unucima, Marinom, Markom, Martinom, Božidarom, Josipom, Petrom, Stjepanom i Lukom. Neka vam svaki dan bude slavlje ljubavi. Živjeli mladenci!

Vera Svoboda i Kraljica u bijelom. Sretno sklapanje braka unuci Midre Njančević s Hrvojem Grbešom želi baka Katica. Neka vas dragi Bog prati na svakom koraku vašeg zajedničkog života. Živjeli i sretno!

a sada Marko Škugor i Kad Bog nas ujedno spaja. Draga Mija i Hrvoje, od srca vam želimo da kroz cijeli život budete jedno drugome najveća ljubav, oslonac i sreća. Neka vam zajednički dani budu ispunjeni toplinom, smijehom i bezbroj lijepih uspomena. Marija i

a uz hvalospjev ljubavi i malo je duža čestitka. Draga moja Iva, evo i tog dana, kada se sjetim naših početaka, kava na poslu i onih klasičnih radnih tema, tko bi rekao da će nas taj ured spojiti za cijeli život? Danas nismo samo bivše radne kolegice, nego prijateljice koje ne mogu zamisliti da prođe dan, a da se ne čujemo i ne pretresemo sve od ozbiljnih životnih drama do totalnih gluposti. Znaš da te moja Ema obožava, a gledajući tebe, Marina i vašu princezu Ritu, čovjek stvarno vidi što znači prava, čista obiteljska sreća. Ona najljepša istina, ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav. Sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Neka vam te riječi budu riječi vodilje kroz zajednički život, pošto nas osim kava, razgovora, veže i ona ista luda južnjačka krv. Ne mogu, a da vam ne poželim da kroz život idete baš tako hrabro, sa srcem i jedno uz drugo. Jer kontra mraku, kontra sili, tako se voli, tako se živi i tako se pobjeđuje. Neka vam brak bude najljepša utakmica u kojoj ćete uvijek igrati u istom timu. Ostani uvijek takva kakva jesi, posebna, vesela i lavica. Iva i Marine, želimo vam ljubavi, zdravlja, smijeha, predivnih zajedničkih trenutaka koji život čine savršenim i Božjeg blagoslova. Sretno od srca, obitelj Šimek.

Ponovno Stjepan Ješek Štef, ovoga puta pjesma Godine mi prolaze. Sretan 80. rođendan Jozi Grgiću iz Koritne. 80 godina je neprocjenjivo blago. Želimo vam zdravlje, mir i ljubav najbližih svakoga dana. To vam žele Mirela i Vesna Erdeljić iz Jurjevca.

A uz pjesmu Moja kumo sljedeća je poruka. Draga Šuki, kumo, uskoro ti počinje novo poglavlje života, ali jedno se nikada neće promijeniti. Gdje god nas život odnese, ja ću uvijek biti tvoja kuma, prijateljica i osoba na koju možeš računati. Volim te i želim ti svu sreću ovoga svijeta. Živjela, tvoja kuma Matea.

Kada odlaziš u svoj novi život, gradiš svoju sreću i odabrala si nam put. Neka te i sreća uvijek prati. Budi uvijek sretna i nasmijana. Nemoj nas zaboraviti. Volete tvoja braća Stjepan, Ivan i Pavo. Seko, sretno.

Uz Declay pjesmu Samo kraj tebe. Dragi Lara i Vilime, sve najbolje u vašem zajedničkom životu želi teta Jasna s obitelji. Sretno!

Salaš i vratit ću se jednog dana. Dragoj Lari i Vilimu, sretno sklapanje braka, puno sreće i uspjeha u životu od srca želi teta Marica iz Beča. Uz poruku, sretno mladenci.

a sada i Zlatko Pejaković i pjesma Sretno ti bilo. Draga naša Lara i Vilime, želimo vam da kroz sve što život donese uvijek budete jedno drugome oslonac, da se zajedno smijete, zajedno sanjate i da vam ljubav iz dana u dan bude sve veća i jača. Tata Daniel, mama Marija, braća Stjepan, Ivan i Pavo, snaja Helena, nećak Marko i sestra Ana.

Ima jedan salaš i tambura bend. Dragoj unuci Lari, sretno sklapanje braka sa izabranikom Vilimom, da vas prati Božji blagoslov, žele baka i dida. Volimo te.

još stoji pod šumom, vidjet ćeš ga ako prođeš onim

0: Uz najbolje hrvatske tamburaše i pjesmu odlazim, sljedeća je poruka. Dragi mama i tata, danas kada krećem putem svog novog života, sa sobom nosim sve ono najljepše što ste mi dali. Vašu ljubav, dobrotu, vjeru u mene i osjećaj da nikad nisam sama. Hvala vam za svaku godinu, svaki zagrljaj i svaki trenutak. Možda odlazim iz vašeg doma, ali nikada neću otići iz vašeg srca. Vaša Lara.
1: Napusti majko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola. Nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne ti.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove? Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati. Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Sestrice i Đurđica Barlović. Moja Lara, danas kada započinješ najljepše poglavlje svoga života, želim ti reći koliko sam sretna i ponosna na tebe. Želim da u svog Vilima uvijek imaš oslonac i nekoga s kim ćeš dijeliti sve lijepe i teške trenutke. Uvijek ću biti uz tebe, kao sestra, prijateljica i najveća podrška. Volim te najviše, tvoja sestra Ana.

Slijedi pjesma Kćeri moja, sine moj i Duško Kuliš. Draga kćeri, neka te na tvome putu prati sreća i Božji blagoslov, da u svoga vilima imaš sve što poželiš i da uvijek budeš sretna. Od srca ti žele mama i tata. Volimo te puno.

Uz Thompsona i pjesmu Sine moj, sljedeća je čestitka. Hrvoje, sljedećeg petka pred Bogom ćeš mi zavjet dati i u braku vašem od početka neka vas Božji blagoslov prati. Sigurnu plovidbu u moru života žele ti tvoji otac i mati.

Žete oci i pjevajte svatovi. Hrvoje sine, sve najljepše u životu sa svojom izabranicom Mijom od srca ti želi tvoja mama.

A evo i poziva Kića Slabinca, dignite čaše svatovi. Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno sklapanje braka Hrvoju i Miji od srca im želi mama Mira i tata Tomislav Grbeša.

Željko Lončarić Žec i pjesma Neće snaša tamburaša. Dragi moji Mija i Hrvoje, od srca vam želim život pun ljubavi, zdravlja, smijeha i veselja. A kad zagusti, nek zasvira tambura, neka se zapjeva i nek se sve zaboravi. I zapamtite, kad se voli, sve se lakše prebrodi, a uz dobru tamburu i čašicu rakije, baš ništa nije problem. Živjeli mladenci! Od srca sve najljepše želi vam vaša Kata.

Tebe čuvam za kraj, poručuje Zdravko Čolić. Dragi naši Mija i Hrvoje, kažu da se najljepše stvari u životu ne mogu planirati, jednostavno se dogode. A vi ste jedno drugome upravo to. Želimo vam da kroz sve što vas čeka nikada ne izgubite ono zbog čega ste se danas izabrali. Za kraj vam želimo da kroz sve godine koje dolaze nikada ne zaboravite ovaj osjećaj koji danas imate. Da se uvijek smijete kao danas, držite jedno drugo za ruku i birate jedno drugo baš svaki put. Neka vam ovo zauvijek stvarno traje cijeli život. Vole vas najviše Nika, Kata i Karlo.

Uz Zdravka Čolića i pjesmu Jedina, evo i čestitke. Mija moja, od naših dječjih dana pa sve do danas dijelile smo smijeh, suze, tajne i najljepše uspomene. Danas te gledam kako započinješ svoje najljepše poglavlje i srce mi je prepuno sreće zbog tebe. Samo želim da znaš, što god nam život donese i koliko god godina prošlo, ja ću uvijek biti tvoja Keti, a ti moja Mija. I ako ikada zaboraviš koliko vrijediš, samo se sjeti da negdje postoji jedna Keti koja će te uvijek gledati onim istim očima kao kad smo bile djeca. Tvoja najbolja prijateljica danas, sutra i zauvijek. Tvoja Keti.

Slušamo pjesmu Pjevaj sestro, pjevaj brate. Dragom unuku Gabrielu Tokiću, doktoru dentalne medicine, sretno sklapanje braka s Ivonom Duvnjak iz Tenja žele dida i baka Tokić.

A evo, ponovno Sanja Hajduković, ovoga puta pjesma je Zet. Dragi zete Branimire, za dobar ulov treba dobar štap, a za dobar brak puno kompromisa, neka vam mreža uvijek bude puna ljubavi i smijeha. Sretno vjenčanje želi punica Ivana.

Klapa Šufiti pjesma Za cijeli život. Od malene djevojčice do prekrasne mladenke. Ponosna sam na svaki tvoj korak. Neka te ljubav vodi kroz cijeli život. Sari Agatić i njenom odabraniku Branimiru Udovčiću želi mama Ivana Agatić.

I posljednja čestitka u današnjoj emisiji, majka sina ženi i Macao Band. Dragi sine Vilime, voli svoju Laru, budi joj oslonac u teškim trenucima. Sada imate jedno drugo. Volite mama. Tebi, Lara, želim lijep život u novom domu.

0: I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje emisije. Čestitke i pozdravi. Nadamo se da ste uspjeli čuti pjesmu koju ste zaželjeli i poruku koju ste uz nju uputili. Ostanite i dalje uz program našega radija i uživajte.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
4: Hvala Isus i Marija. A moje ime Antonio Culej, imam 24 godine, oženjen sam, dolazim iz Virovitice i ovo je moje svjedočanstvo kako je moj prijatelj Isus došao u moj život i kako me kompletno promijenio. Pa evo, moj život prije obraćenja, obratio sam se negdje sa 14-15 godina, stvarno je, evo, to je bilo prije 10 godina, pa ni moje brojke i timeline nije mi baš skroz više jasan. Ali to je bilo u oko 14-15. godine, kada sam zapravo jedne noći imao prilike zapravo susresti živoga Boga u svojoj sobi. Moj život prije tog trenutka nekako je izgledao uvijek nekako smorno, tmurno, jer stvarno sam imao neke navike koje uopće nisu bile zdrave i koje su mene, moj društveni život, ljude oko mene zapravo samo udaljavali, ne približavali. Recimo, imao bi jako puno problema s laganjem, jako puno bi lago, svaka druga riječ bi bila laž. Imao bi jako problema sa pornografijom, jer sam već u drugom razredu osnovne škole došao prve doticaje sa takvim sadržajem i tu se zapravo razvila moja ovisnost, koja je bila skroz razrušila nekako pogled na žene, na spolnost, na tjelesnost i na sve one jako bitne efekte koje sam kasnije morao sa jednom možda ovako većom mukom obnoviti. Osim toga, imao sam jako problema sa time što sam jako puno volio provocirati druge. Jako sam bio onaj koji je zezo i nekako to uvijek hranilo moje rane, posebno prema sestri. Ne znam, ja sam bio ljubomoran, ona se kasnije rodila, ali znam da sam ju baš maltretirao. Nekad se zna svijeti toga i baš mi bude žao, ali evo je Gospodin to okreće na dobro, tako i to je ista stvar. I uglavnom sve te stvari su nekako me dovele u poziciju da svo moje društvo, moje bliske prijatelje, čak i jednu osobu koja mi se jako sviđala, dovele su do tog trena da ja stvarno, eto, nisam imao nikoga. Stvarno sam ostao nekako sam. Možda to zvuče onak nemoguće, dijete 14-15 godina, kako može biti samo, ali evo, stvarno sam imao takav osjećaj. Recimo, moji roditelji su odlični roditelji u kontekstu kao ljudi, stvarno su predivni, uvijek će pomoći, uvijek će biti tu za druge, ali nekako prema meni nikad nisu bili grubi, nikad me nisu, ne znam, tukli, nikad nisam imao tih problema, ali uvijek su me gledali kao svog sina, ne kao Antonija. Uvijek sam nekako dobio osjećaj da su me gledali na način da oni uvijek znaju što je najbolje. I pošto su me gledali na takav način, tu se u meni stvorio puno bunta i jako puno noći koje su nekako, gdje sam stvarno radio krive stvari, gdje sam se zakljao da više neću biti dobar s njima, da ono, odrekao se njihovog sinstva. Stvarno neke stvari koje su me i od njih odvojili, tako da stvarno krive greške, krivi putevi i ostao sam sam. Sve dok je to te noći, moj prijatelj nije došao, moj najbolji prijatelj nije došao u moj život, a to je Isus. Ja vjerujem da se tu sjeme već posijalo tokom pričasti. Sjećam se da sam na prvoj pričasti na krizmi, da sam doživljavao, recimo kod prve ispovjedi, jednostavno te neke stvari koje su duhovne, a koje je nemoguće opisati, nego se jednostavno osjete, koje, mislim, moguće ih je opisati, ali nikad osoba neće dobiti tu dubinu spoznaje u srcu dok sama ne iskusi. E, kak sam se bio ispovjedao, sjećam se, bilo je to olakšanje, hostija i to sve, ali u crkvu nisam volio ni dalje ići. Znam, sjećam se da mi se povraćalo kad bi ušao u crkvu, ono sve bi mi smrdilo po vlagi, baš je bilo gadno. Ali eto, te noći sam zavapio Bogu na način, stvarno jedan milostan način, gdje sam ja shvatio da sam bio sam i nekako čudesno, znajući da je Gospodin tu sa mnom, sam rekao, ok, Bože, ja znam da ti postojiš, ti mene izliječi. I to ne znam, ja sam čuo na nekoj propovjedi, ja sam čuo od nekuda, ali te su riječi kao iz dubine srca dolazile, iz tog vapaja, iz tog nekog, iz te neke boli. Kako ta noć je dugo trajala, ta noć je trajala onako negdje do 3 ujutro, sam plakao i jednostavno sam rekao, Bože, ti me izliječi. I sjećam se par trenutaka, recimo jedan baš specifično, gdje sam osjetio kao da mačevi dolaze i probijaju moje srce. Jer ta jedna velika količina spoznaje koju sam u tom trenutku primio, zapravo mi je pokazala koliko moj grijeh je nanio štete. Nanio je onako štete prvo meni, moje obitelji, a onda zapravo najviše od svega i Bogu. Jer Bog je bio taj koji je isto sa mnom, bez obzira što ja nisam njega poznavao, isto je, nekako nije mi bilo jasno kako ti možeš patiti i zbog mene. Ja sam te stvari dobivao onako, neću reći sam, Bog je bio sa mnom, ali nisam nikada imao nikakvo vodstvo, meni to nije nikad niko učio, tako da kažem da stvarno evo, sam jako zahvalan što se ta noć desila. I tu su nekako ostali specifični ti neki moji korijeni, gdje sam ja stvarno po prvi put imao priliku spoznat Gospodina. Iduće jutro kad sam se probudio te noći, sjećam se da sam isto trčao u boravak i vikao sam mama, ja se osjećam ko anđeo. Baš je bilo onako luda, gledala me dosta čudno. A stvarno, evo, to je bio moj prvi trend i sam bio onako, wow, tu postoji nešto više, Bog je stvaren. I tu smo nekako, kak sam doživio to veliko, ja bih to rekao da to bio moj trend na novog rođenja. Tu sam moje, recimo, navike nisu promijenile, samo sam dobio spoznaju koliko krivo radim. I dalje sam ja lagao, i dalje sam ja bludničio, i dalje sam ja radio sve te stvari, ali nekim čudom nije mi to više tako pasalo. Mislim, nije mi ni onda pasalo, jer bi imalo kao lošije posljedice, ali jednostavno sam bio svjesniji toga svega. I tak sam ja krenuo provoditi vrijeme s Bogom, u kontekstu da moja molitva više nije bila ono, ja nisam ni znao da molim. Ja znam da je molitva Oče naš, zdravo Mariju i slava Otcu, ali ja nisam ni znao da je zapravo da je pričanje s Bogom molitva. I tu sam ja krenuo moliti stvarno iz srca i stvarno sa puno milosti, puno vjere da je Bog tu. I kako su prolazili tjedni, tako je meni Bog otvarao nove sfere, recimo sfere opraštanja, te neke stvari koje sam tek kasnije teološki razumio. I onda sam opraštao, sjećam se toj curi šta mi se sviđala i onda i mojim prijateljima, sebi sam puno opraštao i jako sam se kajao zbog tih stvari, to je s Gospodinom sam se opraštao. I u svim tim molitvama sjećam se jedna specifična molitva, što vjerujem da se ovo svjedočanstvo da je jako vezano uz tu molitvu, je da su bile neke krive molitve, neke molitve koje jednostavno su došle iz tog nekog djetinji hrane i svega. To su bili recimo molitva da imam seks prije braka, da recimo molio sam da živim u vili, ali glavna molitva nekako mi je bila, Bože, pokaži mi svijet, pokaži mi ono šta ima toliko u svijetu da je toliko sočnije, toliko ljepše od tebe i ovoga što ja sad iskušavam, što je toliko bolje, šta ljudi govore, ono, alkohol, uvijek sam slušao, trava, bilo što ima toliko dolje, hoću da mi to pokažeš. Ja hoću sad ući u svijet i hoću onda da svima mogu reći, hoću to sve isprobat i hoću onda svima reći da jednostavno sebi isto dokazati da nema ništa bolje od ovoga. I to je zapravo ono čemu ću isto danas više pričati, je kako sam se obratio prije 10 godina, mojih 6-7 prvih godina je stvarno bilo upoznavanje svijeta. Ja sam u 8. razredu kasnije počeo pušiti travu, pušio sam ju negdje do druge godine fakulteta. Druge droge nisam toliko konzumirao, kada kažem druge droge, nekako u svjetovnom društvu se to klasificira kao, trava je naravno droga, ali se klasificira nekako na psihodelije, ajmo reći na neke prirodnije stvari i na kemijske, te kao speed, ekstazi, bombone, kokain. To nisam puno ovoga konzumirao, Bogu hvala, ali eto i radi srca, jer imam malo ritmički poremeće, pa mi je bila malo frka. No to me nije sprečavalo da i dalje nekako radim te neke stvari koje su jako svjetovne. Ja sam svaki vikend izlazio van, zapravo, kao što sam rekao, nekako ti prvi 6 godina obilježavao tu jednu nezdravu duhovnost. Ja bi to tako rekao, zato što sam uvijek prelazio iz ekstrema u ekstrem. Upoznavao i s jedne strane sam stvarno htio upoznati svijet, a s druge strane sam također htio upoznati više Boga. I zapravo upoznati svijet s Bogom. Ali to nekako kak sam bio sam, kažem, nisam imao neko vodstvo, stvarno sam ono, snađi se druže, baš sam se ono sam nekako vukao. Recimo, na primjer, imao bi uvijek 2 tjedna čvrste molitve, svaki dan misa, kasnije sam počeo odlaziti i na mise, nisam bio ovoga baš katolik. To jest bio sam katolik, ali nisam baš uvijek me mučilo. Ono što sam primio s obiteljske strane, kad bi mi tata, ne znam, spomenuo, a svećenik je tak i tak, zašto bi se ja trebao ispovijati nekome čovjeku. I sve te teološke stvari mene su zanimale, ali uvijek sam rekao, Bože, ok, ako je to istina, ti mi pokaži, Bog mi je stvarno objavio te stvari. I nekak sam uvijek bi bile te neke situacije gdje bi, kažem, 2 tjedna išao u molitvu i onak bilo bi mi super, gorio bi, gledao bi ono cvijeće, drveće, Bože, šta si tako dobar, šta si stvorio, oporavljao, ono, obnovio me, predivne stvari. I onda malo po malo, ja sada kada gledam bi rekao da je to bilo nekako zbog moje okoline, nisam bio dovoljno čvrst, ja bi lagano odhodao, jednostavno kao kad se družiš s prijateljem, jednostavno zaboraviš, jednostavno te odnese i svaki put kad te uhvati taj svijet, kad te jednostavno zgrabi, ti se vraćaš i već mi je stvarno postalo muka od toga. Bilo mi je muka od toga zato što je to jedna težina bila, uvijek bi sve iz početka išao, ne bi nikada imao nekakav kontinuitet, ne bi sve vraćao na početak, kao da ne bi napravio više koraka s njim, kao da bi ostao uvijek u istoj poziciji. I za time sam jako žalio i stvarno to je bilo jedno najveći stvari, vjerujem, s kojima se i danas borim, ta jedna disciplina, konstantnost, to je uvijek. Ali Bog mi je dao evo sada jednu duhovnu obitelj i baš puno prijatelja gdje to puno eksponencijalno brže raste. Ne gubi se toliko vremena. I tako kako je vrijeme prolazilo, kao što sam spomenuo, uvijek bi se vraćao, uvijek bi bio povređen od svijeta, tu je stvarno 6 godina bilo svega i svačega. I rekao bi nekako da bi zaokružio moj najveći, ajmo reći, pad u životu sa onime, s onime što je zapravo bilo najveće, a to je Bože, recimo, to je Bože proslava u mom životu. Jednostavno, koliko se zapravo Bog nakon tog pada eksponencijalno krenuo proslavljati u mom životu. I to se krenulo dešavati na 2. godini mog faksa. Možda je bila već 2. godina mog faksa. Na toj godini ja sam stvarno završio u vili. Kao što sam prije molio, u vili sam jednoj završio i to je bio period i sam opet se malo udaljio od molitve. Imao sam ovoga curu, bivšu curu, i ovoga, imali smo tu ekipu u toj jednoj velikoj kući i tamo smo svašta ovoga radili, partijali, pili, to je bilo vrijeme korone, i onda gdje god bi ekipa išla, išla bi u tu vilu. I ono, pričao bi ja toj ekipi, nas je 15-ak bilo unutra, u jednom trenu, ali uglavnom se bilo 10-ak, i pričao bi ja njima nekad o Bogu, ali naravno, pošto nisam to duboko živio, ne bi Duh Sveti mogao doticati. Mene je kroz život uvijek zanimala teologija i kako da ja objasnim svima tu Kristovu ljubav, ali nikad to nije moglo djelovati. Moglo je mene izgrađivati, ali nikad to nije moglo djelovati na van, jer Duh Sveti nije to, nisam surađivao s njim, išao sam jako svojim silama. I to se uvijek nekako osjetilo, te kasnije, evo kažem, stvari su se počele mijenjati. I to je vili kako sam ja bio daleko od Gospodina. Tu sam ja i dalje pušio travu, tu sam se isto bavio trep nekakvim I dan danas evo radim glazbu, ali tad je bilo baš ono svjetalni trap sam radio. I to je krenulo jedan period gdje sam bio prekinuo sa tom bivšom curom i ostao sam jako, jako povređen. Sjećam se, načelao sam se, šišao. Ovoga, jedini ljudi, jedini zapravo zajednica koju sam tada imao bila je ekipa koja je bila svjetovna. Oni, kada se gleda na prvu, jako su puni ljubavi, ne onako kristocentrično, nego su više onako puni bratske ljubavi, baš su od uvijek bili zajedno jedni s drugima i vidjela se ta povezanost. I super su, stvarno su, ekipa je stvarno super. Ja uvijek govorim ono, da se oni obrate, oni bi cijeli svijet zapalili, baš su ono predivni. I što se zapravo desilo, di se moj veliki pad desio nakon tog prekida, desio se jedne noći kada sam krenuo konzumirati jednu supstancu koja se zove LSD. I u toj noći kada smo uzimali ovoga LSD, Petar nas je pokušao, to je kušalo prvi put, i Petar je već bilo iskusnijih ovoga koji su to češće uzimali. I to je, ja mislim, najveća ovoga bila prekretnica u mojoj duhovnosti, jer sam primio najviše loših stvari. Nekako taj LSD, kada se konzumira, je izuzetno duhovna ista stvar. Nije samo kao ljudi misle da se nadrogiraš i ne znaš di si, ne, ti znaš di si. I dešavaju ti se neke stvari koje se ne bi jednom kršćaninu trebale dešavati, jedan kršćanin stvarno ne bi trebao dešavati, jer pošto smo mi otkupljeni krvi Kristovim i pošto je Gospodin nas spasio, mi nemamo više šta tamo raditi i zapravo bi trebali biti ti koji bi trebali možda druge potaknuti da to, evo, možda ne konzumiraju, to je sigurno ne konzumiraju. I mi koji smo prvi put probavali, ovoga, nama je, to jest njima, ostalima, svima osim meni, jako brzo krenulo biti dobro. To zapravo, kada se uzme ta droga, ne krene to samo odmah sad na duh. To krenu prvo vizuali. Ja to najčešće volim usporediti, ne znam, ako ste gledali možda onaj video gdje se gleda točka u sredini, pa kad makneš sa strane pogleda, onda se onako sve krene mučka. Tak neki vizuali budu i ovoga čelo se počne jako grijati. Zato što neki određeni dijelovi mozga se aktiviraju koji inače ne rade. I zapravo sve to bilo na početku jako dobro, sve dok ja nisam krenuo ulaziti u neke teološke rasprave u tom svijetu. I to se zapravo krenulo nešto kao kuhati. Meni zapravo nije bilo jasno, a recimo kad god bi ja negdje prolazio, ekipa bi mi bila ono kao, cuc, jesi skužio? Ja bi bio onak, a nisam znao šta to treba skužiti. Uvijek su govorili, ovi koji su prvi put probali, oni su svi skužili. Kao, kužiš, da, i onako osjetilo se da oni kuže, a ja nisam kužio. Ful me zanimalo šta je to, šta trebam skužiti. I ovoga, kak se zove, ta, ajmo reći, ja kad nekima pričam ovu priču, zovem ih Lolek i Bolek. Uglavnom, oni su bili iskusni i s njima sam sjeo i sjećam se kad sam pričao s jednim tim dečkom o tim nekim isto teološkim stvarima kao i bez toga. Ja se sjećam te gorčine i ljutine koja je dolazila s njegove strane i sjećam se baš ono koliko sam psihički zapravo doživljavao te jedne terete. Recimo, posebno mi se dešavalo i tokom mog obraćenja borio bi se jako sa prisilnim mislima. Prisilne misle su bile jedna teška stvar. I u tom trenu sjećam se da mi se ovako presjeklo po pola. S jednim okom sam gledao tu, taj, ja moram reći, duhovni svijet bi ja to nazvao, koji je bio tad usko povezan sa ovim zemaljskim, i s jednim okom bi gledao realnost, to jest izvan toga, i to me baš mi je jako utjecalo na psihu već tad. Ali dobro, brzo se to i oporavilo i dalje vrijeme prolazilo. I tak sve do jednog trena da ja ne bi došao tamo, kak je to bila stvarno jedna velika kuća i vila. Dečki su igrali ping pong i u tom trenu ovoga pogleda me jedan dečko i kaže kao, cuc, ajde si skužio. I ja gledam njega i kažem kao, nisam. A ovaj drugi koji je bio pored njega okrene se prema meni sav ljud znojan i izdere se na mene, ostavi se Boga. I to je mene onak, tu sam stao i bio sam kao, shvatio sam di sam. Stvarno sam shvatio ovoga da to što sam uzeo nije bilo baš od Boga. I ovoga, šta se kasnije desilo, kao što sam spomenuo već, volim onako nekada malo provocirati, išao sam provocirati u tom svijetu, tako da sam otišao u boravak i viknuo sam kao ekipa, to jest proklamirao sam, rekao sam Krist je kralj. I sjećam se točno kako me pogledao isto jedan dečko, imao na kapuljaču, bio je ovak na sofi, onako me pogledao, a cuc opsuje ga i kaže di ga vidiš ovdje, nema ga nigdje. Nema ga ovdje nigdje, kao i opsuje ga. I tu je meni bilo ono, čovječe, šta da sad radim? I nekako u meni se pojavio opet onaj, ona znatiželja, ona želja za istraživanjem i htio sam im pustiti duhovnu pjesmu tad, ali nisam, nije to bila ovoga isto. Dobro da nisam, ali išao sam isto tak nekako malo bockat, da bi na kraju otišao u svoju sobu, jer mi je bilo već puno, jer nekako je bilo ta jedna cijela atmosfera na mene, nekako bi se uvijek odupirao. Otišao bi u sobu i pustio bi si na televizoru, to jest na televizoru, na kompjuteru bi si pustio pjesmu Ime ti je sveti od Alana Hržice. I sjećam se u tom trenu kad je krenula ta pjesma, sve se oko mene zacrnilo i krenulo je, ja dolazim pred tvoje lice. Sve do glavnog dijela kad kaže Ime ti je sveti, Bog. A te riječi Bog nije bilo u pjesmi, mene to je bilo onako kao, sam ja, ono, ne kužem. I tu mi se sve isto zacrnulo i tu sam dobivao slike, ono, jednostavno di sam dobio spoznaju di sam ja zapravo. Vidio sam da sam u jednom velikom, kao brodu koji ide direkt u pakao i da ja stalno kao izlazim i ulazim iz tog svijeta. Iako, ajmo reći, nekako sam uvijek bio prepolovljen, uvijek sam izlazio i ulazio iz tog jednog balona. Da bi kasnije zapravo skužio, to je bilo kasnije kako je bilo intenzivnije, bilo je dosta teže, ali ukratko ono što sam ja trebao skužiti je bilo to da sam ja svoj Bog i da zapravo sav ovaj život nema smisla. To kad sam dvije stvari odlučio skužiti u srcu, onda sam mogao biti dio cjeline i napredovati u tom svijetu koje oni proživljavaju i iz koje izlače te polovične istine. Dok sam se probudio, zapravo sam se probudio u panici, jer kako je to duhovno prestalo, iako sam počeo dobivati neke male napade panike i kako je to prestalo, išao sam ovoga gore na kat i pričao sam s ekipom kasnije kad smo se otrijeznili i svi su rekli da je zapravo da su imali isti osjećaj. Da su ono osjećali i da nisu znali šta se dešava, oni su bili ljuti i da se stalno taj efekt dešava iz balona u balon. I još jedna stvar koju sam isto spomenuo prije, da sam pušio travu. Tu mi je Bog objavio zašto i trava nije dobra. Jer nakon svega toga sjećam se da sam opet uzeo dim trave to jutro. I nakon toga, lijepo rečeno, zloduh se aktivirao koji je ušao te večeri na ta druga vrata. Ja 6 mjeseci nisam bio svjestan da hodam na ovoj zemlji. Ovoga, imao sam, to baš postoji slučaj, ne znam sad kako se zove, ali uglavnom kad ti psihički nisi svjestan da hodaš na ovoj zemlji i sve ti se čini kao san. Čak i ljudi koji generalno koji nisu kršćani neka znaju to primiti nakon konzumiranja takvih supstanci. I to je stvarno jedno teško, teško, teško stanje kojem ti ne možeš niko opisati, ali psihički se stvorio taj jedan ogroman teret na meni. Sve dok je stvarno prošlo, ja sam nakon toga još čvršće zapeo i rekao, Bože, ja ne idem više ovdje nazad, vidim kolika tlaka, vidim i nikad nisam, Bogu hvala, otišao nazad u travu, nikad se nisam vratio tim stvarima, prestao sam izlaziti, ali posljedice sam imao. I sjećam se da sam svaki dan sam bio išao na misu i molio krunicu i točno znam kako me krunica bila centrirala i kako mi je jednostavno oslobađala me malo od malo toga. Ja vjerujem da ja čak i dan danas od tog trena trebam na nekim područjima još dobiti ozdravljenja, jer mi se dešavalo recimo kad bi ulazio u molitvu i bi osjetio kao da mi tu nešto stoji i svašta se nešto dešavalo. I nakon toga kako sam zapeo za gospodinom, tu su se krenule dešavati velike promjene. Ja sam nastavio ići na faks i tu dolazimo zapravo do i doma molitve. Tu je bio vatra seminar, tu je bila ovoga Monika, ona je kćer od Bartola. Ona me zapravo pozvala na seminar. I ja sam bio na kao dobro, idem, ja volim te stvari, bio sam i u taboru i bio sam na tim nekim karizmatskim stvarima, ali nikad nisam bio dublje upućen u svemu tome. I te neke stvari za koje sam znao, kao molitva u jezicima, recimo neke proročke stvari, zagovorna molitva, sve te stvari su mene uvijek zanimale. I rekao, aj dobro, idem vidjeti. Kako sam došao tamo, sjećam se prve godine, baš je bilo bomba. tamo sam primio i dar molitve u jezicima i sjećam se točno kako je to bilo. Znači, nakon seminara nešto sam bio s Monikom isto ostao i sjećam se da je Monika bila kao, ajde idemo sad kao moliti za to. I ništa, molili mi za dar molitve jezicima i sjećam se kako sam bio stajao, da prvo bila jedna ruka, pa dvije, pa tri, pa četiri i baš mi to bilo ono full motivirajuće. Nije se meni odmah to otvorilo tek jutro nakon, ali Bogu hvala, baš je bilo jako jedno novo iskustvo koje evo dan danas mogu ponesti. I kako se to zapravo sve razvijelo, nekako moje odvajanje od svijeta dovelo je do jednoga novog, ajmo reći, otkrivenja, ta jedna konstantnost. Posebno nakon te vatre sam primio jedan veliki zamah koji mi je dao jedan veliki poticaj da jedna velika zapravo krila, da sam krenem više u molitvu, da je sad i koristim jezike, da moje slavljenje bude življe. I tako su se počele otvarati neke nove stvari i zapravo sve ove godine koje sam bio skupljao učeći o Bogu teološki, pokušavajući nekako objasniti svijetu da je zapravo Bog najbolji sa neke teološke strane, recimo kad bi me neko pitao neka teža pitanja, ne znam, o Adamu i Evi, o Isusu generalno, zašto je on morao doći, imao bi te odgovore, ali nije se nikako moglo aktivirati jer nije bilo Duha Svetoga. I to je Gospodin nakon vatre, nakon još tih par šutnji u kojima sam bio, u kojima sam isto imao neka malo intenzivnija iskustva, Bogu hvala, gdje su se počele otvarati neke nove stvari. Su se počele otvarati i ta neka nova viđenja svijeta i neka nova viđenja moje duhovnosti u koje je Duh Sveti direktno mogao djelovati, a ja se prepustiti. I tako sam jednostavno tu jednu riznicu velikog znanja koju sam skupljao, sam pod zamahom Duha Svetoga mogao aktivirati na van. I tu sam dobio poticaj da evangeliziram na društvenim mrežama. Tu sam dobio te neke stvari koje nisam iskreno... Onak, kroz sve te godine uvijek sam mislio, a možda će to nešto biti, ali nikada zapravo nije to zaživjelo do tog trena. I nakon toga, evo, tokom ta evangelizacija je donijela jedne velike plodove. Donijela je plodove, recimo, da sam svoju ženu upoznao, a nisam se ni tad... U tom periodu čak nisam ni razmišljao o ženitbi. Tako da ono, baš su čudni putevi Boži, uvijek Bog nekako okrene onako kako On hoće. To mi je drago zato što uvijek život postane nepredvidljiv, postane onako uzbudljiv, postane jednostavno živ, postane čudesan. I to mi je, recimo, možda i najljepša stvar koliko zapravo Gospodin ima bolji plan za nas nek što mi imamo za sebe. Na srcu mi je bilo, to jest dobio sam poticaj tokom te evangelizacije da pokrenem brand. I na početku to je dobro išlo jer me je nekako bila želja. Mislim, uvijek sam gledao ono da za mlade treba posebno naše naraštaje nešto drugačije. I uvijek je nekako bilo ono, imaš velikog Isusa prek majice, imaš veliku Gospu prek majice. Nije to ništa loše, ali jednostavno sam nekako smatrao da evangelizacija na taj način koji sam i ja vidio treba možda nekada biti onako malo više pristupačnija, možda da nije odmah da blješti, da onako da ne sablaznimo druge možda na prvu, nego je jednostavno da možda da vide da i kršćani znaju stvoriti nešto novo, kreativno, ne svjetovno, nego jednostavno lijepo, s mladenačkom stilu. I taj brend zapravo je super išao, ali se onda ugasio s vremenom, jer nismo mogli to više suzdržavati, ali sjećam se da je to bio baš veliki poticaj od Boga, rekao sam, Bože, ti to uzmi, to je tvoje, ti se ti otvorio, ti napravi s tim šta hoćeš. I tokom, kažem, evangelizacije imao sam poticaj da na Instagram stavim story ako ima ko potrebu za molitvom, napišite mi i pomolit ću se, kao nakanu. I Marija, tad moja žena sad, je napisala da bi ona htjela pokrenuti svoj kršćanski brand, da bi ono sve, i vidio sam da ima jednu super majicu. I meni je došla ideja, super, sad ću eto i curi lijepo uvaliti Abba Ver, i to jest Abba Design se tad zvao, sad se zove Abba Ver. I to je to. Ja sam se riješio toga, znam da Bože ostaje, nastavlja dalje, amen, aleluja, idemo. Međutim, nakon prvog i drugog poziva, brzo smo mi s poslovnog prešli na privatnog, i evo, nakon 15 mjeseci se oženili. Tako da Bogu hvala na tome. I taj brend još uvijek živi, evo, trenutno imam ga na sebi. To, znači, Mario slikava rukom ručni rad i to onda šivamo na odjevne predmete. Bilo je stvarno jako, jako puno dobrih plodova, ne dobrih, predivnih plodova. Imao sam toliko predivnih ljudi zbog toga upoznati, toliko velikih avantura proživjeti, stvarno s Bogom. Toliko stvarno velikih Božih čudesa gledati, posebno tokom glazbe. Glazba je bila isto jedno, i trenutno je baš jedno, vjerujem, veliko oružje, koja ako se stavi u prave ruke, u ruke Boga, da može činiti velike stvari. Tako da, evo, kantautor, imam prilike biti kantautor svojih pjesama kroz glazbu koja proslavlja Boga. Prije moja glazba proslavljala mene, svijet, i neke zapravo svjetovne užitke, ali zapravo nekako sa dubljom spoznajom Boga mogao sam dublje, evo, iskladati i proživljavati intimnije tu taj hod s njim. Bez obzira koliko ja zapravo bio daleko i koliko god ja njega povrijedio, moj najbolji prijatelj jednostavno je toliko vjeran i uvijek će se vratiti bez obzira na sve. Jer stvarno, kao što sam spomenuo, ti 6 godina vraćati se svijetu, ići nazad i još uvijek biti vjeran, to samo Bog može. Ta evangelizacija ne samo da je donijela te plodove na razini duhovnosti i braka, koje naravno jesu ogromni plodovi, ali rekao bih sad kada razmišljam o tome svemu, koliko se ogromna paralela napravila sa hodom, stvarno sa Božjim hodom, je ta, recimo, na početku nisam imao nikoga. Nisam imao, niko se nije htio sa mnom družiti, a sada mi je Gospodin dao toliko veliki broj ljudi, zajednicu, predivno zajedništvo sa drugim ljudima. I jednostavno, i dalje mi otkriva te ljepote, dalje mi otkriva te novine, koliko svaka osoba je posebna, unikatna, ima svoj put, ali to zajedništvo, ta jedan nova spoznaja zajedništva, koju evo i dan danas učim, je jedna od, rekao bih, možda čak i najveći plod svega toga. Zato što imati ljude u sebe, ljude molitve, imati ljude prijatelje, je jedna najveća blaga koje možemo imati na ovom svijetu. Jer kao i na nebu, svi ćemo biti jedno, svi ćemo biti braće i sestre, i vjerujem da se svi mi zajedno radujemo tome. Ali kažem, to već možemo i na ovoj zemlji djelomično iskusiti. I evo za kraj, volio bih stvarno svima poručiti jedan, ja bih rekao, možda najveći hak, nešto ono što je najviše meni pomoglo u mom životu, u mom hodu s Bogom, je stvarno da uvijek molimo njega da učini stvari za nas. Znači, mi jesmo njegovi isto sluge i on je naš gospodar, ali on je taj koji je uvijek prvi voljan, uvijek onaj koji prvi za nama grabi, on je taj koji je nas prvi volio, prvi pozvao, i on će uvijek, bez obzira na sve, vraćati nas njemu, bez obzira na sve. Kad god bi se vraćao, u bilo kojem trenutku, uvijek bi bio: Bože, ja nemam snage se sada pokajati, Duše Sveti, ti budi taj koji će mi dati snage da se pokajem. Bože, ja, evo, stvarno osjećam se daleko srcem od tebi, daj mi milosti da budem ostrajan ti, da ja budem sposoban primiti tu ljubav i da moj život opet zaživi s tobom. I vjerujem da u današnje vrijeme, ako smo naučeni da mi moramo nešto napraviti, da smo mi čvrsti, da moramo nešto izgraditi, život s Bogom je totalno drugačiji. Svijet pokazuje jedno, da mi moramo nešto napraviti, da smo mi čvrsti, da moramo nešto izgraditi. Život s Bogom je totalno drugačiji.

0: srce. Ako mi iskreno njemu zavapimo, tu može doći do velikih promjena i može doći do velikih stvarno plodova u vašem životu. Kako evo, stvarno mogu posvjedočiti, a kako je Gospodin mijenjao i kako dalje mijenja moj život, daje mi nešto što nikad ne bi mogao zamisliti, nešto s toliko puno blagoslova i nešto s toliko puno većine, dubine i ljubavi, nego da sam išao sam svojim putevima, pokušao sam svojim silama, sila i snaga Duha Svetoga, evo našeg Gospodina, mislim da je u svakom pogledu puno jače. Tako da evo, vjerujem da je jedna od najvećih odluka i nekih stvari koje sam imao također prilike iskusiti, je da ne trebamo sjediti na dvije stolice, nego da se odlučimo čvrsto hodati s Gospodinom u jednoj disciplini. Makar nekad to bilo možda i teško, nisu stvari uvijek bajne, ali evo, ako uvijek dolazimo iskreno Bogu, uvijek će se stvari okretati na dobro. Bog svima okreće na dobro onima koje ga ljube. I vjerujem da ako se evo, ti odlučiš na takav način pratiti Gospodina i ići za njim, bez obzira kakvu pozadinu imaš, bez obzira kakvu težinu, Gospodin će uvijek okrenuti na dobro. Borio se ti evo sa velikim prisilnim mislima kao ja, sa manjkom ljubavi, društva, bilo čega. On je taj koji će uvijek kao prijatelj pristupiti tebi u najveću ljubavi koju može. Amen.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
2: Slušate reprizu emisije.
3: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
4: I ovog četvrtka, lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Život škole. Evo, pretpostavljam da ste i prošli tjedan pratili našu emisiju, razgovarali smo malo o modularnoj nastavi u srednjoj strukovnoj školi u Đakovu, došli smo evo malo i do ekonomske škole Braća Radić, koja je također evo doživjela određene promjene, kako u nastavnoj godini 25-26, tako je to još i u nastavnoj godini 20-21, zapravo kada je škola započela sa evo učenjem temeljenom na radu. Trebamo napomenuti, evo, škola trenutno broji 308 učenika koji su evo zapravo podijeljeni na predmetnu i modularnu nastavu. Modularna nastava od 25-26, dakle to su nam trenutno prvi i drugi razredi u zanimanjima referent za poslovnu ekonomiju, upravno-poslovni referent, komercijalist, zatim turistički tehničar destinacije, o kojem smo između ostalog i govorili, dakle jedno novo zanimanje, te tehničar za razvoj i dizajn web sučelja, a predmetna nastava, to su nam treći i četvrti razredi, dakle komercijalist, ekonomist, upravni referent, prodavač prema dualnom modelu obrazovanja i web dizajner. U našem studiju su naravno i naše gošće, to su nam profesorice sa ekonomske škole Braća Radić, Ana Marija Geiger, Spomenka Crnoja i Nikolina Miholjek. Evo, dobar dan za sve tri, dobrodošle u naš program.
5: Dobar dan.
4: Pa evo, na samom početku, evo, već sam rekao u samom uvodu, evo, vaša škola ima iskustvo s učenjem kroz rad, koje je, evo, uvođeno zapravo još i prije modularne nastave, pa evo, Ana Marija, možete li nam zapravo malo pojasniti kako je to sve izgledalo i zapravo od koje godine je krenulo učenje temeljeno na radu?
5: Je, evo, lijepi pozdrav još jednom svima. Pa naša ekonomska škola Braća Radić ima vrlo vrijedno iskustvo, jer smo mi još školske godine 2020-2021. uveli zanimanje prodavač prema dualnom modelu obrazovanja. To znači da smo puno prije današnje modularne nastave počeli snažiti

0: važnije povezivati školu, učenje temeljeno na radu, stvarni svijet rada, te rad na projektnim i istraživačkim zadacima. Kada danas govorimo o učenju temeljenome na radu, zapravo možemo reći da smo mi već određena iskustva tada i imali. U dualnom modelu učenici su imali povećani broj sati praktične nastave, ona se zove trgovačka praksa, a sada u modularnoj nastavi to je učenje temeljeno na radu. Danas u modularnoj nastavi UTR prati sve ono što je do sada imao i dualni model prodavača. Kada govorimo o tom povećanju sati učenja temeljenog na radu, povećanja su uistinu i velika. Brojke su stvarno velike, 360 sati prakse, odnosno učenja temeljenog na radu je u prvoj godini u zanimanju prodavač. To kad se stavi u radne dane, to je 45 radnih dana. U drugoj godini 600 sati, što je čak 75 radnih dana, i u trećoj godini kada su maturanti, to je 592 sata. Kod modularne nastave sati su nešto manje, ali nalazi se u ovom okviru. Učenici su već tada prolazili motivacijske razgovore kod poslodavaca, dakle nisu samo dobili raspored i mjesto na kojem će obavljati praksu, nego su imali priliku predstaviti se poslodavcu, razgovarati s njim i na taj način pronaći mjesto na kojem će realizirati svoju praksu. Ali o tim motivacijskim razgovorima i pripremi nešto više reći će kolegica Spomenka kasnije. Ta iskustva su bila vrlo vrijedna, jer učenik vrlo rano počinje razvijati odgovornost prema sebi, prema svom izboru zanimanja i budućem radnom mjestu. Danas kada govorimo o modularnoj nastavi i učenju temeljenom na radu, možemo reći da smo zahvaljujući tom iskustvu već imali određenu podlogu i znali koliko je ta povezanost škole i poslodavaca važna.
1: Pa evo, Ana Marija, kako ste i sami rekli, taj dualni model zapravo bio je svojevrsna priprema za modularnu nastavu. Koliko vam je bilo lakše zapravo integrirati se u jedan novi sustav i pretpostavljam da eto imali ste i taj jedan period, možemo reći, nekakve prilagodbe?
0: Da, svakako možemo reći da nam je iskustvo dualnog modela bilo velika prednost. Kada smo krenuli prema modularnoj nastavi, naravno, dualni model i modularna nastava nisu potpuno isti sustavi, ali imaju jednu vrlo važnu zajedničku poveznicu. Učenika povezati sa stvarnim svijetom rada i omogućiti mu da znanja i vještine stječe kroz konkretne situacije, kao što sam gore već napomenula prije, kroz razne projekte i istraživačke zadatke. Naše iskustvo pokazalo nam je koliko je važno da učenik što ranije izađe iz školskih zidova i upozna radno okruženje. Zato nam je današnji koncept modularne nastave i učenja temeljenog na radu bio puno razumljiviji. Danas tu ideju pokušavamo primijeniti i na širi krug naših zanimanja koje nudimo u školi. I cilj je da učenik ne bude samo netko tko sluša i uči teoriju, nego da ono što nauči može i primijeniti, provjeriti i razvijati u stvarnom radnom okruženju.
1: Evo, kako sam i rekao, u našem studiju je i Spomenka Crnoja. Pa evo, Spomenka, kad biste trebali zapravo na neki način objasniti roditeljima, učenicima, pa evo zapravo svim našim slušateljima koji možda ne znaju sam pojam učenje temeljeno na radu, odnosno kako biste ga evo najjednostavnije zapravo objasnili?
2: Pa evo, ja bih rekla da je to učenje koje povezuje školu ili nastavu i stvarni život ili svijet rada, kako mi to često kažemo. U školi učenik stječe znanja i određene vještine, a opet kod poslodavca dobiva priliku primijeniti ta znanja u stvarnom poslu. Recimo, kad je riječ o poslovnim komunikacijama, učenik će u školi učiti teoriju, ali recimo kada dođe pred kupca ili sjedne pred stvarnog klijenta, onda shvati koliko je zapravo važno znat komunicirati, slušati, postaviti pitanje, pravilno reagirati. A isto vrijedi naravno i za odgovornost, za točnost, za poštivanje rokova, radne navike, sve to, sve ono što mi brusimo u školi, bitno je da se može primijeniti i kod poslodavca. I zato ja definitivno UTR ne bih nazvala samo praksom, To je zapravo prilika da učenik kroz stvarne situacije uči ono što će mu trebati kad jednog dana završi školu i zaposli se.
1: Evo, puno ljudi onako kad čuje taj pojam učenje temeljeno na radu, možda onako odmah pomisli na tu praksu kod poslodavca. Evo, vi ste to vrlo lijepo zaključili da to nije samo praksa. Kako vi to zapravo provodite u svojoj školi? Evo, kako bi rekli zapravo zašto je to učenje temeljeno na radu zapravo puno širi pojam, možemo reći, od same prakse kod poslodavca?
2: Da, upravo tako. Učenje temeljeno na radu nije samo ono što se događa kod poslodavca, događa se naravno i u školi, a jedna od najvažnijih promjena koju donosi modularna je upravo ta promjena načina poučavanja. Desetljećima učenici su naviknuti na frontalnu nastavu i to je naravno ono što je njima ponekada i lakše sjesti i slušati nastavnika, pratiti prezentaciju, međutim ovdje kod ovakvog oblika nastave učenik više nije samo pasivni slušatelj koji samo sluša nastavnika i reproducira ono što je naučeno, nego postaje aktivni sudionik tog svog učenja i nije to baš sad tako ni jednostavno prebaciti se iz jednog sistema u drugi, ali evo, mi nastojimo učenike uključiti u takav oblik nastave kroz projektne zadatke, kroz problemske situacije, različita istraživanja, praktične radove i ono rješavanje baš konkretnih zadataka. Naravno, jel, UTER se i ostvaruje kod poslodavaca gdje učenici onda primjenjuju ta znanja u stvarnom radnom okruženju, ali jako je bitno da ono što radimo u učionici bude povezano sa stvarnim životom i budućim zanimanjem učenika. Pa zato bih rekla da, evo, ne znam, da je glavna vrijednost modularne nastave baš u tome što mijenjamo način učenja. Znači, od te reprodukcije u konkretno aktivno rješavanje konkretnih problema i situacija.
1: A kako zapravo, evo, kroz pripremu za motivacijski razgovor kod poslodavaca, evo, učenici povezuju zapravo znanja iz škole sa nekakvim stvarnim svijetom rada?
2: Da, pa kako sam već rekla, jel, u modularnoj nastavi naglasak je manje na tome da učenik samo usvoji sadržaj, više na tome da pokaže kako to znanje može primijeniti u stvarnoj nekakvoj situaciji. I jako dobar primjer za to je priprema učenika, evo konkretno naših budućih prodavača, za motivacijski razgovor kod poslodavca. Učenik tad mora povezati više onoga što je učio u školi, pa recimo tu je jako bitna poslovna komunikacija, pravilno predstavljanje, ponašanje na razgovoru, pisanje službenog e-maila, motivacijsko pismo i životopis. Zapravo sve ono što i drugi zaposlenici, ali potencijalni, trebaju napraviti, ali evo ovdje malo naglasak na, recimo, ponašanju na tom motivacijskom razgovoru. I zato to, o tome posebnu pozornost i posvećujemo. S učenicima prolazimo kako se primjereno odjenuti, zašto je važno doći na vrijeme, kako se predstaviti i održavati kontakt očima, davati jasne odgovore na pitanja. Razgovaram i o tome kako se treba prije razgovora informirati o poslodavcu i radnom mjestu. Naravno, kad idete negdje se prijaviti za posao, morate znati gdje se prijavljujete, a ne doći onako totalno neinformirani. Učenike potičemo da ne uče odgovore na pamet, nego da razmisle o sebi, zašto su odabrali to zanimanje, to će ih vrlo vjerojatno pitati. Da stave naglasak na svoje dobre osobine, kako se snalaze općenito s ljudima i u timu i što uopće očekuju od takve praktične nastave. Još bih, evo, kratko samo rekla i da je bitno i motivacijsko pismo. Tu trebaju objasniti zašto se obraćaju tom poslodavcu, zašto baš taj posao. Potičemo ih da ne koristite nekakve šablonske rečenice, nego da ono baš prilagode to konkretnoj situaciji. I bitno je također i dobro napisati službeni email i izraditi životopis u Europass obliku. Tu učenici često shvate da iskustvo nije samo rad, jer da se tu mogu staviti nekakve školske aktivnosti, digitalne vještine i tako dalje, jer oni s 15 godina ni ne mogu imati nekakvo radno iskustvo. I na kraju, evo, to sve povežemo u jednu realnu situaciju gdje učenik malo istraži poslodavca, pripremi životopis, motivacijsko pismo, napiše mail i ode na taj motivacijski razgovor. I tu je jako bitno naglasiti da tu učenik onda tek vidi smisao zašto onoga što uči u školi i dobije odgovor na pitanje zašto ja to uopće sve učim, ima li to svrhe.
1: U našem studiju je i profesorica Nikolina Miholjek, pa evo Nikolina jedno pitanje, koliko je važna sigurnost učenika, evo zapravo tijekom tog učenja temeljenog na radu?
3: Pa ovako, zaštita na radu, odnosno sama ta sigurnost je jako važna za naše učenike, stoga mi provodimo što teorijski, ali i primjenu same te zaštite na radu i naši učenici se pripremaju za siguran rad u našoj školi, jer to ih čeka i kod poslodavca, svagdje moraju polagati zaštitu na radu. Posebno je važno da dolaze u neka različita radna okruženja i moraju znati prepoznati moguće opasnosti, pravilno koristiti opremu i pridržavati se određenih pravila sigurnosti. Sigurnost je ono nešto što je najbitnije i sastavni je dio pripreme učenika za stvarno radno okruženje.
1: Evo, mi ćemo sada napraviti i jedan kratki glazbeni predah, pa ćemo se evo vratiti u drugom dijelu današnje emisije Život škole, tako da eto, malo sviramo, pa nastavljamo dalje, evo, sa Ekonomskom školom Braća Radića.

0: škole.
1: Evo, dragi naši slušatelji, nakon glazbenog predaha, povratak današnjoj emisiji Život škole. Evo, od svih naših gošći, Nikolinu smo možda i najmanje čuli, pa evo, Nikolina, pitanje za vas. Uopćenito u modulima učenici puno toga rade zapravo praktično, pa evo, kako kroz rad u praktikumu zapravo razvijaju svoje vještine potrebne, recimo, za posao prodavača. Evo, koje ste vi module vodili i na koji način je to sve funkcioniralo?
2: Evo, odlično. Pa ovako, kroz različite module učenici uče na praktičnim primjerima. Ja sam prošle godine imala modul aranžiranje i estetsko oblikovanje. Mi smo to kroz praktičan rad u školskom praktikumu učili kako trebamo aranžirati, odnosno kako treba određeni prodajni prostor izgledati u stvarnome, ajmo reći ne životu, nego na poslu kod poslodavca. Oni su tu planirali, odnosno izrađivali izloge, slagali su i prezentirali su robu, te su učili kako pravilno istaknuti proizvode i privući pažnju kupaca. Od sljedećih modela, modula, imala sam radne procese u nabavi. Tu smo kroz simulacije učili naručivanje i skladištenje robe, dok, na primjer, u financijskoj pismenosti smo izrađivali osobni budžet i to sve skupa zajedno povezivali sa nekim svakodnevnim životom. Kroz taj rad pokušali smo da učenici vide da se znanja koja stječu u školi koriste i u poslu, ali i u stvarnim životnim situacijama. Tako da znaju da se te neke stvari stvarno odrađuju i da su primjenjive, ne samo kod poslodavca, nego evo i u životu.
1: Evo, spomenka, vraćamo se vama. Pretpostavljam da je evo dosta važan taj odnos između škole kao škole i poslodavaca, naravno i učenika, pa evo, koliko su vam zapravo važni poslodavci i imate li zapravo dokaz da evo takva suradnja daje određene rezultate?
3: Ma, jako su nam važni, jer bez poslodavaca nema ni odrađivanja prakse. Oni su naši partneri u tom obrazovanju učenika i izuzetno su važni. Oni učenicima pružaju to iskustvo stvarnog radnog okruženja koje mi bez obzira na to što imamo praktikume ne možemo u tolikoj mjeri pružiti, a opet školi je to vrijedna povratna informacija o potrebama tržišta rada, jer nama se prodavači konstantno upisuju i to je baš onako dobra stvar. A evo, da to funkcionira pokazuje i primjer učenika zanimanja prodavač koji su se školovali prema dualnom modelu, jer dio njih nakon završetka školovanja se zaposlio upravo kod poslodavaca kod kojih su obavljali praksu i ja mislim da je to najbolji pokazatelj koliko je važno povezivanje škole i poslodavaca i zapravo da to olakšava prijelaz učenika iz školskih klupa u nekakav radni odnos. Ja bih i sad iskoristila i priliku i zahvalila se svim našim poslodavcima. Nećemo nikoga imenovati jer mogla bih nekoga zaboraviti, ali evo, oni su nam stvarno bitni, voditelji prodavaonica također, izuzetno su velika podrška i ja mislim da to za sada baš onako lijepo funkcionira.
1: Evo, nadamo se da će i u buduće funkcionirati na jedan dobar način. Evo, Nikolina, malo prije ste nam evo spomenuli neke od vaših modula koje ste vodili. Što biste vi evo izdvojili kao neku najveću promjenu koju je zapravo donijela modularna nastava? Evo, onako, pokušajte to približiti svim našim slušateljima koji možda evo i dalje neke stvari nisu shvatili.
2: Pa evo, kolegica Spomenka je spomenula upravo taj frontalni način rada, odnosno on odlazi u pozadinu i aktivnije se bavimo sa učenikom i on je u prvom planu. Učenje se više temelji samo na usvajanju teorijskog znanja, odnosno ne temelji se na usvajanju teorijskog znanja, nego učenici znanje primjenjuju kroz praktične, projektne i problemske zadatke. Važno je naglasiti da samo to učenje temeljeno na radu nije samo ono što se događa i kod poslodavca, nego isto i u našoj učionici. Ono se provodi znači i u školi, kroz sam taj praktičan rad i simulaciju stvarnih događaja, odnosno situacija. Odlazak kod poslodavca taj proces dodatno obogaćuje jer učenik stječe iskustva stvarnog radnog okruženja, uči komunicirati, kao što je rekla kolegica Spomenka, organizirati se i preuzimati odgovornost. Ja ih učim isto tako da, ali to su morali i ranije, ali da svakako znaju da njihova učionica, njihova klupa, njihova stolica i njihovo radno okruženje koje moraju za sobom počistiti i ostaviti uredno, jednako kao što bi odlazili i sa posla. Evo. To bi bilo to.
1: Nadam se da su učenici i drže tih.
2: Pridržavaju se svaka čast i mi je stvarno poslušni su. E sad ja se nadam da će tako i nastaviti.
1: Da će tako biti i u buduće. Dobro, evo vraćamo se našoj gošći spomenki. Evo, što je bilo zapravo posebno u organizaciji dualnog modela u vašoj školi? Što je nešto što biste onako posebno istaknuli?
3: Pa jedna od posebnosti je svakako organizacija nastave, jer strukovni predmeti su bili intenzivirani i učenici su ih trebali završiti u kraćem vremenskom razdoblju kako bi mogli što prije krenuti kod poslodavca. Recimo do travnja su učenici imali 5 dana nastave u školi, a onda od travnja se organizacija mijenjala. 3 dana u tjednu, po 8 sati su bili na praksi kod poslodavca, a 2 dana su bili u školi. I evo, to im je omogućilo da nekako se upoznaju sa tim radnim okruženjem. I evo, nisu učili samo o prodaji iz udžbenika, došli su u prodavonicu, susreli se s kupcem, naučili su kako komunicirati, prezentirati proizvod, organizirati robu, složiti u police prema planogramu, kako funkcionira boravak u radnom kolektivu, a i to je bit, jel, tog učenja temeljenog na radu. Mi to kažemo UTR, pa malo dugačko.
1: Skraćenicom UTR, da. Ana Marija, evo, kako biste vi povezali vaše iskustvo dualnog modela s današnjom modularnom nastavom? Govorili smo malo o tim nekim razlikama, govorili smo evo kako je taj jedan period između zapravo bio vrlo koristan. Kako biste vi to evo povezali?
0: Pa evo, ja bih rekla da naše iskustvo pokazuje da se neke stvari koje danas donosi modularna nastava u našoj školi već godinama razvijaju kroz dualni model. Kao što je kolegica Spomenka rekla, da je bila bitna organizacija nastave. Na početku je bilo jako teško to sve izorganizirati, pogotovo našoj kolegici koja izrađuje raspored, jer trebalo je puno više sati odraditi u tom prvom dijelu, prvom polugodištu, kako bi se oslobodili prostor za odlazak kod poslodavca i praksu. A danas u modularnoj nastavi također to je isto tako, jer se moduli izmjenjuju i najveći dio posla u biti podnese kolegica koja izrađuje raspored, koja bi to sve uspjela izorganizirati da učenici ne budu preopterećeni i da mi kao nastavnici možemo to sve odraditi, kao i sam prostor škole i učionice te potrebni praktikumi koje imamo. Što se tiče same nastave i rada u učionici, i to iskustvo smo proširili i na druga zanimanja i na drugačiji način smo organizirali učenje. Više je naglasak nije samo na tome gdje učenik uči, nego kako on uči i kako primjenjuje ono što je sve do sada usvojio sadržaje. U tom smislu, evo, stvarno, to naše ranije iskustvo bilo nam je od velike prednosti i mi smo već znali koliko vrijedi dobra suradnja s poslodavcem, samo smo ju nastavili njegovati, koliko znači kvalitetno pripremiti učenike za odlazak u realni sektor i koliko učenik može napredovati kada učenje poveže sa stvarnim radom.
1: Evo, Ana Marija, kako ste i rekli, nekad je malo i nezgodno složiti satnicu, raspored, i druga škola koja u istoj zgradi funkcionira također po toj modularnoj nastavi. Bude li tu kakvih problema? Evo, pretpostavljam da se uspijete nekako dogovoriti.
0: Pa uspijemo, sve to na kraju bude dobro, ali je vrlo, vrlo teško. Velik broj učenika imaju i oni, ista je zgrada škole, poklapanja imamo kada imamo nulti i sedmi sat u drugoj smjeni. Tu se zna dogoditi da dođemo pa onda tražimo s učenicama koja nam je slobodna učionica, ali uvijek se to nađe, izorganizira i evo, sve s kolegama uspijemo dogovoriti.
1: Odlično. Evo, bliži nam se lagano i kraj današnje emisije Život škole, pa evo, Ana Marija, s vama smo evo započeli, s vama ćemo i završiti. Što biste evo poručili učenicima i poslodavcima, zašto je zapravo važno nastaviti razvijati ovakav oblik suradnje?
0: Pa evo, učenicima bih prije svega poručila da na učenje temeljeno na radu, bilo ono u učionici ili kod poslodavca, gledaju kao na priliku. Da već tijekom srednje škole upoznaju svoje zanimanje, steknu iskustvo, razvijaju radne navike i pokažu što znaju i mogu. a poslodavcima, na tragu onoga što je već kolegica Spomenka rekla, svakako bih se zahvalila na dosadašnjoj suradnji, jer su njihovo znanje, iskustvo i spremnost uopće da rade s našim učenicima izuzetno važni. Škola sama ne može učenika pripremiti za sve ono što ga očekuje u stvarnom svijetu rada, zato je to partnerstvo škole, učenika i poslodavca toliko važno. Kada mi svi zajedno radimo, učenik ne dobiva samo znanje i kvalifikaciju, nego i stvarno iskustvo. On gradi svoju samostalnost i odgovornost odlaskom na praksu, pogotovo jutarnje smjene koje su učenicima ono vrlo, vrlo teške za ujutro probuditi se, ali dobivaju i sigurnost u vlastite sposobnosti. A upravo je to po meni najveća vrijednost učenja temeljenog na radu, pripremiti mladog čovjeka ne samo za završetak škole, nego za život i svijet rada koji ga očekuje nakon što izađe iz naših prostora škole.
1: Evo, jedna lijepa rečenica za zaključak današnje emisije. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji Život škole. Naše gošće bile su profesorice Ekonomske škole Braća Radić, Ana Marija Geiger, Spomenka Crnoja i Nikolina Miholjek. Evo, do nekih sljedećih prigoda. Lijep pozdrav, puno sreće želim vam naravno u ostatku ove nastavne i školske godine.
3: Hvala.
4: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušali ste reprizu emisije Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Medalja časti. I u današnjoj emisiji Medalja časti govorimo o 35. obljetnici oslobađanja vojnih objekata u našem gradu, a donosimo danas i jedno malo drugačije viđenje situacije tih događanja.
4: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Naime, naša današnja sugovornica je Martina Čališ, Đakovčanka koja je u to vrijeme imala 23 godine, a čiji je otac bio predsjednik kriznog stožera. Riječ je o Augustu Zebecu, tadašnjem predsjedniku izvršnog vijeća Skupštine općine Đakovo, koji je po svojoj funkciji bio i predsjednik kriznog stožera. Zanimalo nas je kakva su njezina sjećanja na te dane u Đakovu.
6: Hvala što ste me pozvali u emisiju. Moja sjećanja su ta da sam kao i svake nedjelje do tada išla na ručak kod mojih roditelja u Hedvige Decker ulicu. I tata je u jednom trenutku pozvan da dođe negdje, mi nismo znali gdje, i okrenio se prema meni. Ja sam ga pitala, tata kud ideš? Kaže on, ma sve ćeš znat. Kaže, ili ćemo rakiju pit ili ćemo pucat. Ja sam bila u šoku blagom, jer ono, nisam baš očekivala to tako, da će se brzo odvit, a odvilo se na način da šta je prošlo ni 3 sata, da sam ja završila u podrumu sa sinom koji je tada imao 1 godinu i 4 mjeseca i sa mamom u kući koja nije bila završena. A nisam samo ja tamo završila, tamo je završio veći dio moga susjedstva iz Hedvige Decker ulici. Ulice koji su tako krasni bili, mi smo bili tako složni ta 3 dana, ma nismo znali kako će se to sve skupa odvijat, uvijek je neko nešto donijeo, neko, sjećam se da sam prvi put probala pole od krompira sa slaninom, susjeda jedna napravila, hvala je nakon 35 godina na tome, i uglavnom kad je to prošlo to sve skupa, tih najgorih tri dana, tata se moj vratio kuć sa autom kojim sve je bio, auto je bio kompletno izrešetan, gume sve četiri, kako je on parkirao ispred katedrale, a išao je na sastanak, kasnije sam saznala, bivša Jugobanka, tamo su navodno bili u podrumu, i kako je on ostavio auto, on je zatekao auto koji nije bio u voznom stanju, ali moj tata inače uopće nije mario za materijalne stvari, auto mu je bio sredstvo od točke A do točke B, on se gospodin dovezo na felgama kuć. I ukratko ispričao šta se događa, on se kasnije normalno vratio svojim obavezama, a mi smo i dalje na svaku opasnost trčale u podrum. Puno puta kod Milana Stilinovića, koji je radio u građevnom i napravio je u zadnjem dijelu dvorišta, pa jedno onako sada kad se toga sjetim, temeljito sklonište. To je bilo ono ukopano, baš kao pripremljeno, slučajno da ne bi nekakav rat bio. I mi smo tamo jedno vrijeme bili, ali to je bilo tjesno, on je imao svoju obitelj, jel? Pa smo onda znali kod susjeda Raguža Stojana završiti u podrumu. Uglavnom, to su ti dani bili kad sam ja bila u ulici Hedvige Decker. Suprug mi je bio mobiliziran, on je izvozio sa kamionom oružje iz vojarne, tako da sam vam ja bojala se za supruga, za oca, za svoje dijete, za cijeli grad, za kako će to sve završiti. To su otprilike moja sjećanja.
1: Naša današnja sugovornica, kako kaže, nije u potpunosti znala što zapravo radi njen otac.
6: Znala sam jedan dio priče, jer on je inače bio čovjek koji nije puno pričao, ali znali smo da nešto radi što nije za javnost, jer mama moja je primala redovno prijetnje telefonom, a u jednom trenutku kad su vidjeli da to nije urodilo plodom, onda su se prebacili na mene, pa su prijetili da će nam minirat auto, da, i tako. Mislim, mi smo tad, nije nam bilo sve jedno doduše, ali onda je tata rekao, jel, da se oni pripremaju, da, mislim, ti ljudi su iznimno bili hrabri, pa mislim, u gradu je bila, vojarne su bile, a oni su pripremali se za, naoružavali ljude, civile, to su ljudi koji su do jučer radili u školi, u firmama, kao što je moj tata bio komercijalni direktor u Geliju. To uopće nisu bili spremni, ja vjerujem, na takve stvari, da bi oni obranili grad, oslobodili vojarne i to tako napravili, gdje nisu baš imali pomoć, koliko se ja sjećam, veliku pomoć od vrha, jer svi su u Hrvatskoj bili otprilike u istoj situaciji, u isto vrijeme cijela Hrvatska se morala osloboditi vojarni. Evo, to bi otprilike što ja znam, ono, malo toga znam, kažem, jel sam morala malo toga znati.
1: Mi idemo, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije. Evo, pjesme nam u današnjoj emisiji bira naša sugovornica, kao što ste mogli čuti, Martina Čališ.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Bio nam je to Vice Vukovi, pjesma Tvoja zemlja, bio nam je to glazbeni odabir naše današnje sugovornice, a evo, ako ste bili s nama u prvom dijelu današnje emisije, mogli ste čuti, danas se ponovno prisjećamo oslobađanja vojnih objekata u našem gradu. Naša današnja sugovornica je Martina Čališ, čiji je otac August Zebec tada bio predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine Đakovo i predsjednik kriznog stožera koji je rukovodio borbama za oslobađanje vojnih objekata u našem gradu.
2: Pa ja, da ne budem emotivna, upozorena sam od najmlađeg sina, ja smatram da moj otac i svi koji su bili u tom tada u kriznom stožeru i branitelji i zapovjednici i svi, da su oni tako veliku stvar napravili. Pa nije se to znalo kako će, jel će oni uspjeti osloboditi vojarne. Šta da oni nisu uspjeli? Šta bi to bilo? Gdje bi mi bili? Bi bi bili Vukovar. Zato mislim da su oni kao prvo iznimno hrabri. Drugo, ovi zapovjednici koji su došli iz vojske, oni su ipak imali iskustva, oni su svaki dan obučavani za rat. Ali moj tata nije i sva gospoda koja su bila u tom stožeru. To su ljudi koji su radili neke druge poslove. Tako da mislim da su jako, jako veliku stvar napravili.
1: Koliko se danas o tome zna i koliko se to vrednuje?
2: Čujte, ja mislim da se vrednuje zato što mislim... Puno se priča i vi imate isto emisiju Medalja časti. Ima puno obljetnice se obilježavaju, posjećuje se grobna mjesta. Ne mogu reći, imam osjećaj da se to ne da u zaborav, jel? Ako se to ne spominje, ti ljudi koji su umrli, moj otac je umro prije 4 godine, s njima sve umire. Ako mi ne pričamo o tim našim pokojnim, šta su radili, kakvi su bili ljudi, oni padnu u zaborav. A dogod mi pričamo, ne samo ja o mom ocu, ja sam evo sad prvi puta progovorila na vaš poziv, ali to treba te ljude spominjati, treba o njima pričati, treba dalje ići u budućnost, gledat naprijed. To bi moj tata uvijek govorio. On je uvijek bio, živio je u sadašnjosti i uvijek gledao prema naprijed. Malo se okretao prema prošlosti. Samo da bi učio šta ne valja iz prošlosti, ali ne da bi on žalio za nekim prošlim vremenima i da bi on mene i brata odgajao na način da mi cijelo vrijeme, a da ne pričamo o kukanju i o... Ne, to kod njega nije bilo. Znači, moralo se raditi i borit se i uhvatit se u koštac sa svakim problemom i to je to.
1: Naša sugovornica Martina Čališ s ponosom govori o svom ocu Augustu Zebecu i njegovu doprinosu oslobađanja vojnih objekata u našem gradu.
2: On je bio... Kao, ako ću pričati o ocu, ne bi govorila floskule, on je bio najbolji tata na svijetu, to što ljudi govore, meni je bio, meni i mom bratu je bio tata da nije mogao biti bolji. Znači, učio nas je tome da budemo što samostalniji, da dosta je imao liberalan odgoj, strahovito veliki domoljub. I čovjek koji nikad nije tražio za bilo šta da mu se kaže hvala, u smislu da bi on govorio joj ja sam vama ovo ili ja sam onome ono napravio pa sad nije mi rekao hvala, ne. On je to uvijek radio nesebično, koliko je mogao, malo je pričao, birao je s kim će pričat. Dosta je bio samozatajan, ne osobito društven. Volio je strahovito svoju obitelj, svoju unučad. To mu je bilo centar svijeta. Malo je komentirao druge ljude, njihov stil života, to njega. On je, što bi se reklo, gledao svoja posla.
1: Martina je uvjerena da se njezin otac snalazio i u politici s obzirom na funkcije koje je obnašao.
2: Pa ja sam, ja, koliko sam ja vidjela i koliko sam kasnije i čitala i s njim razgovarala, on se jako dobro snalazi u tome, jer on je ipak došao iz tvornice Stjepan Geli, koja je bila treća u Jugoslaviji. I on je vodio, godinama je bio generalni direktor, kasnije komercijalni direktor, i dosta je to uspješno vodio, s obzirom da je tada bilo jako teško, bila je sav novac je slivo se prema Beogradu. On se morao sa 100 izazova boriti da bi ta tvornica radila u Đakovu, da bi ona bila, da bi radnici bili zadovoljni. Mislim, tu je bilo 1000 problema, 1000 izazova. Tako da ja mislim i u općini, kad je počeo u općini raditi, on je jednom prilikom meni rekao, ja moramo asfaltirati cestu u Levanjskoj Varoši, to mi je ono prioritet, kad je popustilo, kad više se nije morao briniti da li će imati vojnici na ratištu i šta će jesti ili kako će funkcionirati ova vlast u smislu bolnica ratna, onda je krenio uljepšavati grad, nastojat naći novaca. Ali ja vjerujem da je to tad isto jako bilo teško. Pa mislim, mi smo bili u ratu. Trebalo je iznaći sredstava i novaca i sve da bi to sve funkcioniralo. Da bi mi imali sve u gradu.
1: Kako smo već rekli, glazbeni dio današnje emisije Medalja časti također uređuje naša današnja sugovornica Martina Čališ.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Zaključujući svoja razmišljanja o ocu Augustu Zebecu, koji je bio predsjednik kriznog stožera Skupštine općine Đakovo, a u povodu 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata u našem gradu, Martina Čališ, prisjećajući se njegove ostavštine, izdvojila je i ljubav prema šahu.
2: E, to je njegova velika ljubav, da, to sam skoro i zaboravila, dobro ste me podsjetili, šah, to je bila njegova, pa ja vjerujem, domovina, obitelj, šah, sad ko je šta je bilo na prvom, drugom ili trećem mjestu, to sad ne bi znala nekad reći, ali je obožavao šah, da. I tu je isto bio i predsjednik šahovskog kluba i jako je volio ići na šah, dogod je mogao, dogod zadnjih godina prije nego što je umro, jako mu je teško bilo, inače on uvijek išao, to mu je bila šetnja, suprug ili ja smo ga vozili i dolazili po njega, tako da, a najveća ostavština njegova je, sad bi moja mama rekla, to je zastava koju je dobio kad je umro. Znači, imao je vojnu sahranu, mislim, vojne počasti, u stvari, da se tako izrazim. I moja mama je dobila zastavu i to je njoj bilo kao da je ona ne znam kakva priznanja dobila na ovom svijetu. I ta zastava, evo, do negdje prije, ona je sad u staračkom domu, do negdje prije je stajala u dnevnoj sobi slika mog oca i zastava. To je, evo, to je najveća ostavština što je on ostavio, tu ljubav prema domovini, to je i meni i evo sad i mojoj djeci, mojim sinovima i mojoj kćeri, i to je onako nekako, i to što se oni njega svi rado sjećaju, a jako malo je pričao, a uvijek nešto, kako bi dida, ono, dida nije bio emotivac, dida je znao zatomit sve svoje emocije, ali svi su oni znali čemu se on veseli i nekako na neki svoj način je to pokazivao.
1: Evo, dragi naši slušatelji, u povodu 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata u našem gradu, naša današnja sugovornica bila je Martina Čališ, koja se evo prisjetila doprinosa svog oca, Augusta Zebeca, tadašnjeg predsjednika izvršnog vijeća Skupštine općine Đakovo i predsjednika kriznog stožera. Evo, malo govorilo o tim zbivanjima, o nekim svojim sjećanjima. Mi ćemo sada, nakon jednog kratkog džingla, nastaviti s današnjom emisijom Medalja časti.
0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Pretpostavljam da ste i pratili kroz naš program. U subotu je obilježena 35. obljetnica osnutka Šokačkog diviziona, odnosno 64. lakog samohodnog topničko-raketnog diviziona. Kroz tu postrojbu prošlo je 300-tinjak branitelja s područja naše Đakovštine, a okupili su se evo u subotu na misi zadušnici za poginule i preminule, a nakon toga održano je i jedno druženje u svečanoj dvorani Pralas. Rekao nam je to Tomislav Ćurić, koji je bio pripadnik te postrojbe i koji je bio jedan od inicijatora ovog okupljanja.
3: Šokački divizion je nastao u srpnju 91. jel? Ovaj prvi topovi koji su dovučeni iz, ja mislim, iz Broda, odakle li jednocijevci. I ovaj, nakon pada vojarni izvučeni su bovi, prage, strijele i onda se formira postrojba. Znači, zauzeli smo položaj oko Đakova, neki su ošli prema Vinkovcima, jedan dio je išao na osječku stranu, uglavnom na istočno-slavonskom bojištu smo bili cijelo vrijeme.
4: Ko su bili pripadnici te postrojbe?
3: Uglavnom ljudi sa područja Đakovštine, jel, Đakovčani i Semeljaca, ljudi dosta bilo iz Forkuševaca, Viškovaca, Kuševca, da ne bi sad nekog preskočio, Koritne i tako, jel. A negdje oko 300-tinjak, jel. Ranjenih smo imali, ali poginulih nismo imali.
4: Gdje se okupljate? Što je zapravo cilj?
3: Pa, gledajte, znači, naš 4-5 inicijativni nekakav odbor, jer prođu godine, ljudi se ne vide. I onda se naš 4-5 nađe u birtiji nekoj u 15-20 minuta, dogovorimo vidimo gdje ćemo, šta ćemo. Sad zadnje dvije proslave smo radili kod Bože Pralasa, dvorana Pralas, jel? Pa evo, da se vidimo, da malo popričamo, da se sjetimo nekih stvari, znači više lijepih nego ružnih, jel? Nije poanta pričati o ratu, jel? Rat je prošao, nego sjetimo se budalaština koje kakvih, jel? Znači, opet kažem, bilo je, išlo se i na Vinkovačku stranu, išlo se prema Županji, znači ratovalo se, jel? Nismo prošli možda nekakva velika bojišta ko neki, ne znam, direktne borbe prsa u prsa i tako dalje, ali srušili smo dva aviona u Đakovu, znači gdje su oba pilota uhvaćena, to u Hrvatskoj nije niko napravio. Znači, Mušo Begić 19.9.1991. i mislim 10.11. mjesec Vidaković, znači obojica su bili zapovjednici eskadrila. Znači obojica su činu potpukovnika bila, znači visokom činu Jugoslavenske narodne armije.
4: Oprema, kakvu ste imali?
3: Uglavnom, kak se zove, većina ljudi nije bila PZO, ali oni koji su bili, znači uspjeli su ljude kroz, znači tijekom rata, tijekom borbenih akcija su se ljudi obučavali. Znači, ali tijekom rata, tijekom borbenih akcija su se ljudi obučavali.

0: 35 godina je od tih zbivanja.
1: Pa ljudi zaboravljaju ko nas je napao, da se ne ponavljam. Znači, napali su nas Srbi, znači, koji su se furali na partizane i četnike. A s druge strane zna se ko je bio. Znači, svi koji brane Čopavog bravara ili druga Tita i likove njemu slične, znači, ljudi koji su nas napadali nosili su zvijezdu petokraku. A sa mnom su ljudi u postrojbi bili, među kojima ja, nosili su slovu. A to kom smeta ne mora to prihvatiti i ja to poštujem. Ali zna se ko nas je napao, ko nas je branio.
0: Obilježavanje tih obljetnica.
1: Pa evo, sad idemo, kak se zove, formirali bi nekakvu udrugicu, jel? Znači, čisto da se možemo mi organizirati kad hoćemo, kad su nekakve sahrane, jer ima nas 4-5, kad neko umre, kupimo vijenac, odemo, izrazimo sućut, prikupi se neke novce, ali onda bi to zgodnije bilo kroz udrugu rješavati.
2: Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Medalja časti. Čuli smo prvo Martinu Čališ, našu Đakovčanku, koja je, evo, malo progovorila o svom ocu, Augustu Zebecu, tadašnjem predsjedniku izvršnog vijeća Skupštine općine Đakovo i predsjedniku kriznog stožera. Čuli smo i Tomislava Čurića, jedan od inicijatora okupljanja, evo, 35. obljetnice osnutka Šokačkog diviziona. On je naravno bio i pripadnik te postrojbe. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih tema o kojima ćemo govoriti, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
3: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
4: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
3: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije Iz iskustva. Potvrde o životu za mirovinu, evo tko ih mora ispuniti, a tko je oslobođen. Dio korisnika mirovina koji žive u inozemstvu moraju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje jednom godišnje poslati potvrdu o životu korisnicima hrvatske mirovine, ali evo kažem naglasak, s prebivalištem u inozemstvu, kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo. Elektroničkim putem su razmijenjeni podaci za redovitu isplatu mirovina radi sprječavanja nepripadne isplate zbog smrti korisnika mirovine, objavili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Obavijest se tiče svih u inozemstvu koji primaju hrvatsku mirovinu, ali toga su izuzeti umirovljenici u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu te u Njemačkoj. Korisnici za koje su na navedeni način uspješno razmijenjeni podaci ne moraju u 2026. godini dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu tiskanicu potvrde o životu. Korisnicima mirovine za koje nisu uspješno razmijenjeni podaci elektronskim putem, kao i korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u državama s kojima nije uspostavljena elektronička razmjena podataka potrebnih za redovitu isplatu mirovine, poštom na kućne adrese 9. rujna poslane su tiskanice potvrde o životu za 2026. godinu, istaknuli su to iz Zavoda za mirovinsko osiguranje. Radi nastavne isplate mirovina iz hrvatskog osiguranja, svi korisnici trebaju popuniti tu potvrdu o životu, potpisati i ovjeriti kod nadležnog tijela, napominju iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a rok za dostavu je 31. listopada ove godine. Inače, ukupan broj mirovina koje Hrvatska zapravo isplaćuje u inozemstvu je 181.789, dakle to je broj umirovljenika koji evo imaju pravo na hrvatsku mirovinu, a ne žive u Hrvatskoj. Najviše hrvatskih mirovina isplaćuje se u Bosnu i Hercegovinu, njih 68.815. Zatim drugo mjesto Srbija, gdje mirovinsko primanje iz Hrvatske ide za 62.224 umirovljenika,

Njemačka je treća na toj listi, tamo živi 15.133 građana, a evo još postoje neke zemlje u kojima šaljemo mirovinu. Evo već smo rekli da je između ostalog i Kosovo izuzeto s te liste. Recimo u Sloveniji ima također jako puno naših umirovljenika, 10.499. Tako da eto, tu je recimo i Australija sa jako puno, malo preko 6000, Crna Gora negdje oko 2000, Kanada također, Sjeverna Makedonija također, u Italiji negdje oko 1500, tako da eto, velika je to lista svih tih zemalja, nećemo sada ići u velike detalje, ali evo, vrlo je jasno svima našima koji žive izvan Hrvatske, posebno kažem u ovim zemljama koje su izvan ovog kruga, dakle Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Njemačke, dakle da moraju popuniti tu tiskanicu koja im je poslana, imaju rok eto do kraja 10. mjeseca da ju zajedno sa svim podacima koji se tamo traže vrate na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Eto, prva nam je to tema bila današnje emisije. U drugom dijelu emisije malo ćemo govoriti o novom sustavu zapravo socijalne skrbi. Kako se navodi u najavi, bolja zaštita korisnika i veća stručna sigurnost. Naravno, kako to obično biva u našoj emisiji, prije nego pređemo na drugu temu, malo ćemo evo zasvirati.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva govorimo malo o novom sustavu socijalne skrbi. Vlada naime uvodi nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi, osnovat će se i nacionalna služba za inkluzivni dodatak. Uvodi se nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi koji će se značajno razlikovati od sadašnjeg modela koji se oslanja na broj provedenih nadzora. Naime, fokus novog sustava bit će na detaljnom praćenju kritičnih okolnosti i stupnja potencijalne ugroze te praćenju konkretnih ishoda za same korisnike. Planira se i dodatno rasterećenje socijalnih radnika kroz osnivanje nacionalne službe za inkluzivni dodatak unutar Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Inkluzivni dodatak može povećati osobni odbitak, o tome smo već i govorili u jednoj od ranijih emisija. Cilj nije nikakva dodatna kontrola ili opterećenje socijalnih radnika, nego ranije prepoznavanje rizika, bolja zaštita samih korisnika i veća stručna sigurnost zaposlenika, koje treba rasteretiti i osposobiti za kvalitetniji rad u prevenciji. Rekao je to između ostalog ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ružić na konferenciji socijalnih radnika u Bolu na Braču, te naglasio da žrtva ne smije biti čimbenik koji povezuje sustav. Ministar je istaknuo kako socijalna skrb, policija i pravosuđe moraju biti snažni, bolji i kvalitetniji nego sada, te moraju biti povezani već u prevenciji. Novi sustav uključuje 5 kriterija procjene, među kojima su postupak i pravna usklađenost, stručna procjena, plan intervencije, kontinuitet i koordinacija, te ishod. Istovremeno donosi 10 takozvanih crvenih zastavica za strateško upravljanje u rutinskoj praksi. Oni uključuju kategorije dijete, nasilje, ponovna prijava, visok rizik, 3 ili više prijava u istoj obitelji, te još 5 drugih. U novom nacionalnom sustavu neće se analizirati i unapređivati samo postupanje pojedinog stručnjaka, nego i funkcioniranje socijale kao djelatnosti u cjelini. Naveli su to iz ministarstva, te napomenuli da će utjecati na opterećenje i organizaciju područnih ureda, dostupnost usluga, koordinaciju institucija i sektora, te učinke poduzetih mjera. Osim toga, najavljen je i međužupanijski model stručne provjere kompleksnih i rizičnih predmeta u socijalnoj skrbi, dolaze i drugi oblici isticanja mentorskog rada, edukacije, ali i savjetovanja. Kako su najavili, sustav će biti razrađen u operativni model tijekom sljedeća 3 mjeseca, a predstavljanje pilota sustava, evo, planirano je negdje najkasnije za 11. prosinac. Iz ministarstva ističu kako je novi sustav neodvojivo vezan s drugim velikim sustavima operativnog postupanja u socijali, poput recimo inkluzivnog dodatka. Vezano uz Nacionalnu službu za inkluzivni dodatak, planira se da će u sklopu nje socijalni radnici sudjelovati u onoj mjeri u kojoj to bude stručno potrebno, oslobođeni svih administrativnih obveza. Također, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je putem sustava e-građani omogućio preuzimanje strukturiranog elektroničkog zapisa vještačenja. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Iz iskustva. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih tema koje ćemo obrađivati. Lijep pozdrav!

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
2: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
3: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu emisiju Medijska pismenost. Piše portal ICT Business, kongres traži nadzor AI agenata. 29 demokratskih zastupnika zatražilo je od OpenAI-a podatke o nadzoru i sigurnosnim protokolima za agente, dok je 22 zastupnika zasebno pisalo Antropiku. Inače, ovaj zahtjev slijedi nakon srpanjskih izvješća o agentima koji su tijekom testiranja prekoračili zadane ovlasti, pa tako eto kongres traži, možemo reći, konkretne zapise o tim incidentima, ograničenjima i neovisnim provjerama, čime se zapravo tehničko pitanje pretvara u moguću obvezu upravljanja rizikom. Zahtjev OpenAI-u predvode zastupnici Cazar i Matsui. Zastupnici traže objašnjenje kako kompanija otkriva neodobreno ponašanje, tko to ponašanje može zaustaviti, koliko dugo zapravo čuvaju zapise i kada obavještavaju korisnike ili vlasti. U svom pismu naglasak je također stavljen na kontrolama, internim procjenama te odgovornosti za sustave koji mogu koristiti alate bez potvrde čovjeka. Rokovi i odgovori kompanija još uvijek nisu javno objavljeni. Čisto da napomenemo, dakle, AI agent, za razliku od običnog chat bota, razlikuje se apsolutno jer ne proizvodi samo tekst, dobiva dakle pristup pregledniku, datotekama, kodu, elektroničkoj pošti ili nekim drugim sustavima i izvršava zapravo niz različitih koraka kako bi došao do cilja. Korisnost raste s brojem ovlasti, ali raste i moguća šteta. Pogrešno protumačen nalog može poslati podatke, promijeniti postavku, pokrenuti program ili nastaviti raditi nakon što je prvotni zadatak prestao biti smislen. Ti srpanjski slučajevi koji se spominju bili su posebno važni zato što su nastali u kontroliranim testovima, a ne kao nekakav potvrđeni napad u proizvodnom okruženju. Testiranje je namijenjeno pronalaženju takvih slabosti prije same šire uporabe, a kongres ipak želi znati jesu li otkrivena ponašanja nekakvi izolirani kvarovi, obrazac koji se recimo možda pojavljuje na više modela ili jednostavno posljedica arhitekture u kojoj agent sam bira svoje alate i podciljeve. Tržišni učinak najprije će osjetiti poslovni kupci, dakle nekakva banka, bolnica ili operator kritične infrastrukture, ne može agentu otvoriti iste ovlasti kao nekom pojedinačnom korisniku. Nabava će zato tražiti ugovorne granice odgovornosti, lokalne zapisnike, pravo na reviziju i mogućnost isključivanja modela bez prekida ostatka sustava, a dobavljač koji može dokazati kontrolu imat će prednost čak i ako njegov agent izvršava zadatak nešto sporije. Mi, dragi naši slušatelji, idemo lagano na prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda se bavimo drugom temom. Druga tema također vezana nam je uz umjetnu inteligenciju, ali zapravo i uz platforme i njihov honorarni rad, tako da evo sigurno će biti zanimljivo. Idemo malo zasvirati, pa nastavljamo dalje.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost. Umjetna inteligencija pritišće platforme za honorarni rad, evo tako barem bilježe posljednji podaci. Dionice Fivera pale su za 61%, Upworka za 47% u posljednjih godinu dana. Jednostavno, umjetna inteligencija lagano preuzima jednostavnije poslove pisanja, dizajna i administracije, pokazuje to analiza tržišnih kretanja. Platforme se lagano pokušavaju pomaknuti prema složenijim i bolje plaćenim projektima u fizičkom dijelu, gig ekonomije, autonomna vozila i dostavni roboti stvaraju sličan pritisak na vozače, promjena može smanjiti dostupnost rezervnog prihoda bez formalnog vala otkaza koji je bio vidljiv u klasičnim statistikama rada. Naravno, pad tih dionica nije nekakva izravna mjera broja izgubljenih zadataka i ne može se naravno pripisati jedino isključivo umjetnoj inteligenciji. Jednostavno, na cijenu utječu kamate, profitabilnost, marketing i očekivanja ulagača. Ipak, istodobni pritisak na dvije najveće javne platforme vrlo je važan signal. Dakle, kupac koji je ranije plaćao nekakav mali jednokratan posao, danas ga jednostavno može riješiti uz pomoć umjetne inteligencije. Najizloženiji su zadaci sa jasnim ulazom i vrlo lako provjerljivim izlazom. Dakle, kratak opis proizvoda, uklanjanje recimo pozadine sa slike, prijevod nekakvog teksta, formatiranje tablice, sve to se može vrlo jednostavno riješiti uz umjetnu inteligenciju i jednostavno nam ne treba pomoć nikog drugog, što se eto prije nekad i plaćalo. Upravo zato platforme Fiverr i Upwork naglašavaju stručnije usluge umjesto golemog broja sitnih narudžbi, a taj pomak mijenja ekonomiku platforme. Vrlo logično i matematički možemo reći ispravno je da veći projekti donose veću naknadu po ugovoru, ali naravno traju dulje, zahtijevaju bolju provjeru stručnjaka i mogu završiti izvan platforme kad se kupac i izvođač upoznaju. Sitni zadaci mnogima su, evo, možemo reći, stvarali velike probleme, a zapravo danas su rješivi, slobodno možemo reći, nikad brže i nikad efektivnije. Samim time, umjetna inteligencija istodobno stvara i nekakvu novu potražnju. Tvrtke traže ljude za provjeru modela, označavanje podataka, oblikovanje nekakvih automatiziranih tijekova te ispravljanje vrlo specifičnih pogrešaka. Recimo tako, analitičari navode da tvrtka Uber lobira za sporije uvođenje autonomnih vozila kako bi evo zaštitili postojeću mrežu vozača, iako istodobno zapravo sklapaju partnerstvo s tim razvojnim tvrtkama. Ta dvostruka strategija je zapravo racionalna na neki način. Ljudska mreža održava pokrivenost danas, dok autonomija može smanjiti nekakve varijabilne troškove sutra. Tvrtka mora spriječiti da prerano oslabi ponudu vožnji prije nego što recimo ta robotska flota, kako ju se naziva, može pokriti dovoljno zona i vremenskih uvjeta. Tako da evo, svijet nam se mijenja, umjetna inteligencija definitivno mijenja svijet oko nas, mislim da to svi vrlo jednostavno možemo zaključiti. U kojem će to sve smjeru ići, koliko će se to ići u detalje, koliko će to ljudski rad nekad postati vrijedan ili bezvrijedan, to nam naravno ostaje vidjeti u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti. A u onoj najbližoj mogućoj budućnosti poslušat ćete još jednu pjesmu u našoj emisiji Medijska pismenost, a s tom pjesmom ćemo i zaključiti današnju emisiju.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.